0: de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
1: ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: EOS bañadores.
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
3: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. O nuestro primer convidado, do con otra voz de Radio Voz de este domingo, es Pablo Abellón, L, asesor jurídico de la Asociación Galega de Industriais da Piroteña. Una asociación que metió un comunicado hay unos días con algunos titulares contundentes. Leo textualmente. O sector pirotécnico galego denuncia a deriva restrictiva e arbitraria dos concellos que prohíben os fogos artificiais baixo argumento de reducir o risco de incendios forestais. Pablo, bo día, que tal?
1: Bo día, que tal?
0: Bueno, ese documento que emitía esta asociación era contundente, cargaba contra algúns concellos, porque entendedes que son medidas que non teñen consistencia en canto a prevención dos incendios forestais. ¿É así, Pablo?
1: Sí, así porque, bueno, nós o que entendemos, aquí temos unha legislación moi clara sobre cando, como e donde se poden utilizar os fogos artificiais na época de peligro alto de incendios, que comeza o 1 de julio e acaba o 30 de setembro. E o que se está facendo é non empregar esa legislación tal cual está concebida e que ven xa desde o ano 2012. É dicir, aquí, en canto comeza esa época, o que se establece é que non se poden emplear fogos artificiales en zona forestal ou de influencia forestal cando o día do disparo hai un risco extremo de incendio forestal, pero expresamente se excluye dese ámbito de aplicación o suelo urbano, o suelo de núcleo rural e o suelo agrícola que non está en zona de influencia forestal. Por lo tanto, o tema está moi claro, donde e como se pode utilizar. Así que empezar con restriccións, con prohibicións, con mensaxes de non utilizar cando a legislación é clara e se ven funcionando, xa digo, desde o ano 2012 desa maneira, entendemos que carece de sentido, e sobre todo utilizando argumentos como, por exemplo, sucedeu co Concello de Padrón, no que o mes pasado, a primeiros de mes, houve un incendio que non tuvo nada que ver con pirotecnia, ao parecer por unha liña eléctrica, creo que non temos o dato exacto, pero por lo menos desde o Concello acabaron dicindo que era unha liña eléctrica. E automáticamente o que se transmite é a mensaxe de non se van a contratar fogos artificiales polo riesgo de incendio, co cal se está relacionando os fogos co incendio, cando non teñen nada que ver, e tampouco ten sentido, porque, insisto, hai unha legislación que establece cando e como se poden utilizar, co cal facer ese tipo de anuncios e animar as comisións e as persoas que queren contratar os fogos artificiales a que non o fagan polo risco de incendio, entendemos que non ten sentido.
0: Bueno, vos precisamente nese informe falabades de que os 10.000 disparos pirotécnicos registrados no pasado ano, ano negro nos montes galegos, causaron, afirmades, o 0% dos incendios forestais, segundo as estadísticas oficiais.
1: Eso é así, pero é así xa non só o ano pasado, sino nos últimos 15-20 anos. É dicir, o Ministerio para a Transición Ecolóxica publica todos os anos as memorias de incendios forestais, cos datos que lle trasladan as comunidades autónomas, e establecen as causas xeneradoras deses incendios. Nos últimos anos, os incendios forestais non están, bueno, hai unha parte disgregada máis ou menos sobre comunidades, pero son datos a nivel nacional, donde se establece un promedio de un 0,5, un 0,49% dos incendios forestais teñen como causa a pirotecnia e afectan a unha superficie forestal do 0,02% de media. É dicir, é unha das causas máis residuais que hai en incendios. De feito, en Galicia, ahora falo de memoria, pero quero recordar que os últimos que estaban registrados eran no ano 22, que foron, creo que, 6 incendios en toda Galicia, que afectaron, creo que, a unhas 4 hectáreas entre os 6. É dicir, ni siquiera terían oficialmente a categoría de incendio, porque un incendio forestal considerase a partir de unha hectárea de superficie afectada. Entonces, as cifras están aí, a realidade é que non son precisamente os fogos artificiales os que crean un problema de incendios forestais.
0: Pablo, vos afirmades tamén que estas normativas, ordenanzas que están establecendo ou tentando establecer algúns concellos están a atacar a un, vos decide, sector histórico, un piar da cultura galega. As cifras do sector pirotécnico, cantas empresas hai na actualidade en Galicia activas e arredor de cantos empregos significan?
1: Sí, vamos a ver, ahora mismo activas aquí en Galicia hai 16 empresas e teñen aproximadamente unhas 26 instalacións entre talleres, depósitos comerciais, puntos de venta. O emprego directo pode rondar unhas 400 postos de traballo e en época alta, é dicir, a partir do mes de maio, xuño e hasta finales de setembro, triplícase ese movimento. Hai que ter en conta que Galicia a nivel nacional ocupa o segundo posto dentro do rango de movimiento de pirotecnia, non? Está por un lado Valencia, que representa máis ou menos un 26% do sector, e a continuación Galicia, que representa un 18%, por encima de comunidades como Cataluña, que está sobre un 15%, ou Andalucía, que están tamén un pouco máis abaixo, non? Entón, é un sector relevante, entendemos nós, que, sobre todo, ademais, ten unha repercusión económica, un retorno polo empleo dos fogos artificiales moi importante. No ano 24, cúmplense ahora este mes 2 anos, a través da Asociación Nacional de Aipiro, da Asociación Nacional de Pirotecnia Española, presentamos un estudio de impacto económico da pirotecnia que foi elaborado pola Fundación Civismo, donde se calcula que todo o sector a nivel nacional ocupa os 50.000 postos de traballo e representa, sobre todo, un impacto económico dos 2.000 millóns de euros, porque o que se considera é que por cada euro que se invirte en pirotecnia revirten para a zona na que se celebran os espectáculos os 20 euros por cada euro invertido.
0: Nese informe que dabas a coñecer recentemente, Pablo, falabades de concellos concretos, falabades de populismo ambiental, casos como Vila García ou como Padrón. Precisamente no programa de onte estaba con nós a concelleira de Seguridade, que tamén portavoz do Goberno Municipal de Vila García, Tania García San Martín. Por si non escuitaches esa entrevista, Pablo, pues resúmoche pues algunha das ideas que lanzou nestes micrófonos. Por exemplo, ela facía unha distinción ben clara das bombas de palenque do resto de elementos de pirotecnia. E claro, ponía no foco as bombas de palenque polos trastornos que ocasionan, que é así, non? Pois a nenos pequenos, a persoas con algún tipo de trastorno. Entendedes vos que está ben feita esa, por decirlo un xeito, división ou de separar os efectos das bombas de palenque do resto de pirotecnia?
1: Vamos a ver, sí que é certo que hai moitos tipos de pirotecnia, pero tampouco a distinción é nese sentido. É dicir, por unha parte, os fogos artificiales de cara ás molestias a persoas, a animais e demais, hai que ter en conta que estamos falando de actividades que son moi puntuais, que están moi localizadas e que se sabe exactamente onde e cando se van a celebrar, co cal fomentar ou evitar ese tipo de perxuicios e ademais xerar esa convivencia de todas as partes é relativamente sinxelo. É dicir, si un, por exemplo, aquí sabe que o 14 de agosto se celebra a batalla naval nas Esclavas ás 11:30 da noite, pois é moi simple, non, si a un lle molesta ou si a un non lle gusta ese espectáculo, non acudir nese momento, non? Por outra banda, Tamén estamos dentro da pirotecnia, falase moitas veces de o volumen de ruído, que está todo descontrolado, cando non é así. É dicir, a día de hoxe a pirotecnia é unha actividad moi regulada, con unha normativa moi restrictiva, e a nivel de ruído estamos regulados por unha directiva europea que xa ven tamén do ano 2013, que se está renovando tamén agora, e os artificios que se utilizan en pirotecnia a nivel comercial, ningún deles pode superar os 120 decibelios no lugar donde de impacto, digamos, donde se produce a explosión. E despois hai unhas distancias de seguridade de todos esos artificios, precisamente para disipar ese ruido, e para que, estando a esas distancias, a situación sexa moito máis leve. É dicir, nos temos feito estudios onde se fai o uso deses artificios, e a unha distancia de seguridade están todos por debaixo dos 100, dos 90 decibelios. É dicir, estamos falando do volumen de ruido que podemos ter na propia calle co tráfico, ou nun local donde un vai a un concierto de música, ou o ruido que pode facer unha verbena nas festas populares. Entonces, tampouco entendemos que somos conscientes de que poden xerarse ese tipo de molestias, pero creemos que, sendo, insisto, unha actividad puntual que se celebra nun lugar determinado, unha hora determinada, é moi previsible e, polo tanto, moi evitable para as persoas que poidan sufrir esas molestias. Que, por outra banda, tampouco son exactamente todas, nin é unha cuestión generalizada. Nos, por exemplo, en Valencia, a través donde estamos integrados da Asociación Nacional, vamos a nos colaborando ca Fundación Miran, que de persoas precisamente con hipersensibilidade acústica e trastornos do entorno autista, donde todos os anos en Fallas se reparten kits sensoriales para as persoas que sufren este tipo de problemas. E a realidade é que, xa digo, nos anos que levamos colaborando, están asistindo ás mascletás, cada día reclaman máis esa asistencia e van encantados a velas e a disfrutar das fallas, precisamente porque un dos grandes problemas é para este tipo de persoas que sufren esas dolencias, é que o realmente preocupante non é o ruido en sí, que tamén, sino a falta de previsibilidade, é dicir, que ese ruido aparezca de forma sorpresiva e desconocida. Cando acuden con un kit sensorial, que pode ser simplemente, ao mellor, os cascos ou un mordedor para calmar os nervios, e acuden a unha actividade que está programada, tamén a disfrutan e incluso despois a demandan e a reclaman.
0: Pablo, falabas de control, pero moitas veces hai descontrol. Poño un caso, mañá xoga España, un partido que pode acabar ás 11 ou ás 12 da noite, e alguén empeza a tirar foguetes, non? Que está moi ben, que estamos alegres, que ganou a selección, todo o que queiras, pero hai xente que a mellor está xa descansando porque madruga moito, hai nenos pequenos. En fin, esta é unha actividade que moitas veces contradí o dereito ao descanso de moita xente, non?
1: Sí, vamos a ver, que aí sí estamos falando de dúas cuestións diferentes. É dicir, por un lado, tes, digamos, a pirotecnia profesional, a que se dispara polos profesionais do sector en eventos organizados e controlados, e, por outro lado, a pirotecnia comercial ou de uso libre polo público, donde nos tamén estamos traballando, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, con concellos e ca administración, precisamente para ter unha regulación e un control sobre os horarios de emprego, as zonas, como se debe facer ese manexo desa pirotecnia de uso xeral ou de uso por parte do público. Que si xa hai normas, si hai horarios establecidos, todas teñen, e a xente cando adquire ese material leva unha serie de instruccións de manexo, de horarios, de como se deben emplear. O que sí é certo, pero que, claro, entramos xa dentro do ámbito de control administrativo, que pode haber personas que non fagan un uso adecuado. Pero, claro, nesto entramos, tamén hai quen circula a máis velocidade permitida. Sí, sí. Ou
0: unha moto que vai a escape libre ás 2 da mañá tamén, sí, sí, está claro. Falando de, bueno, desas situacións, vos falades tamén de unha doble moral, e poñedes un exemplo que está ben, eu entendo o que queres decir. Decides 15 minutos de bombas de palenque fronte a horas e días de verbenas, que estas tamén rematan a altas horas da madrugada.
1: Claro, é dicir, evidentemente, como comprenderás, nos non temos nada en contra das verbenas, ao contrario, que tamén no. forman parte da nosa tradición.
0: E como decilo, a 5 de xullo,
1: claro,
0: Galicia está hoxe de festa, non?
1: No, e aparte que é tamén do que vive o sector, é dicir, non, claro, non ten nada que ver unha cosa con outra. O que ocorre é que resulta chamativo, mira, por exemplo, en abril, creo recordar que foi a festa da ostra en Arcade, que son 4 días de festa, donde ademais había un escenario montado, os 4 días había actuacións, equipos, pois hoxendía calquera orquesta leva un equipo con 10.000 vatios, etcétera, de tal. E un dos días había un disparo que duraba, creo que eran 10 minutos, tal. Celebrouse todo o disparo, pero desde Patrimonio Ambiental non dieron autorización para o disparo de fuegos artificiales polas molestias que podía ocasionar o ruido á fauna. Entonces, claro, un pregúntase, vale, entonces que ocurre? Que as aves gustalles a lambada? Porque os 4 días de verbena, que ás 9:10 da noite empeza e acaba ás 3 ou ás 4 da mañán, que entendemos, oye, sí, é música, parecenos estupendo, pero a ese nivel, ou tendo en conta esas consideracións, non deixa de ser ruido, non? Para a fauna e para a zona, pois eso parece que non é ningún problema, pero os 10 minutos do disparo de fuegos artificiales é o que xenera un problema e o que hai que limitar. Ou o que ocurría, por exemplo, o ano pasado, cando había incendios, donde, pois, como está, hai un incendio en Lugo, por solidaridade suspendemos os fuegos artificiales de Camariñas, por decir un exemplo, Tal, hombre, vamos a ver, si ti queres ser solidario polos problemas que hai por un incendio ou por calquer outro motivo, pois imagino que podes suspender ao mellor as festas e facer outro tipo de actuacións ou cancelalas, pero o único que se suspende son os fuegos artificiales. Parece que son os pirotécnicos os únicos que teñen que ser solidarios.
0: Uh-huh. Voltando a entrevista de hai 24 horas neste mesmo programa con Tania García San Martín, a portavoz do Goberno Municipal de Vila García, ela indicaba que en contacto con moitas comisións deste municipio, moitas delas xa adoptaban de motu propio a decisión de non anunciar con bombas de palenque as festas, porque consideraban que no século XXI hai xeitos moito máis directos, efectivos de chegar a xente, e que xa non ten lugar pues ese método, vamos a decir, tradicional.
1: Sí, vamos a ver, pero si hai un pouco de todo nisto. É unha tradición que se conserva polo que nos vemos nos últimos anos, máis ou menos un 80% das parroquias, e hai parroquias que efectivamente as comisións deciden non facer uso de fuegos artificiales, o cal nos parece perfecto, é dicir, cada un é moi libre. En moitos casos o que sucede é que iníciase unha comisión, ao mellor non utiliza os fuegos este ano, e ante as queixas do resto da parroquia despois volvenos a usar, ou ao revés, é dicir, pero eso é algo normal e vai dentro do mercado. Nós o que nos referimos é o que non entendemos que non debe suceder é que sea, por exemplo, no caso de Vila García, o que te referías, claro, que se presente como se presentou unha moción na que o que se decía era que por parte do concello se tiña que promover que non se contrataran fogos artificiais, e unha das medidas que se propoñía era non conceder subvencións municipais a aquelas comisións que quixeran facer uso dos fogos artificiais e duplicar as subvencións das que non quixeran facelo. É o que entendemos que, aparte de que consideramos que é ilegal e que vulneraría a normativa, entre outras, de subvencións públicas, que carece de sentido. O mercado, neste sentido, é libre, e nós o que vemos é que sí, desde moitas administracións plantexanse este tipo de cousas, pero ao final a xente sigue demandando fogos artificiales e sigue reclamando que se celebren espectáculos pirotécnicos. A asistencia aos espectáculos sigue sendo masiva, é dicir, aquí que estamos en Coruña, si un ve o 14 de agosto, cando se fai a batalla naval, a asistencia é prácticamente a mesma que a que hai no San Xoán, na playa de Riazor. Todos os anos estamos cunhas medias de 100.000 personas para ver o espectáculo pirotécnico.
0: Uh-huh. Bueno, para rematar, Pablo, vos non desbotades a posibilidade de emprender accións legais contra algún concello se continúan con estas normativas que restringen o uso de pirotecnia. É así?
1: Claro, que vamos a ver, nós o que reclamamos sempre é que se utilice a legislación tal cual está. Entonces, o que non podemos deixar pasar xa é que se nos diga non se permite facer un disparo de fogos artificiales calquer día dos que correspondan de festa, cando ou ben se vai a celebrar nunha zona urbana e, polo tanto, non existe ningún tipo de risco de incendio e, ademais, non é de aplicación a normativa forestal por estar dentro de suelo urbano, ou estando

0: Normativas que restringen o uso de pirotecnia, é así?
1: Claro, é que, vamos a ver, nós o que reclamamos sempre é que se utilice a legislación tal cual está. Entonces, o que non podemos deixar pasar xa é que se nos diga non se permite facer un disparo de fogos artificiales calquer día dos que correspondan de festa, cando ou ben se vai a celebrar nunha zona urbana e, polo tanto, non existe ningún tipo de risco de incendio e, ademais, non é de aplicación a normativa forestal por estar dentro de suelo urbano, ou estando incluso en zona forestal, non estamos dentro do día de celebración no risco moi alto ou extremo que é cando está ou rixe unha prohibición. O que nos decimos é, oiga, cando eu non podo disparar, efectivamente non disparo e non o discutimos e non temos ningún problema. Hai que ter en conta que, insisto, esa normativa, vendo ano 2012, eu estuve na negociación da redacción desa normativa e nós fomos os primeiros en limitar nesas situacións o uso da pirotecnia. Pero o que sí que reclamamos é o que teremos que acabar reclamando seguramente en algún caso ante os tribunais é que ao mismo tempo que se nos aplica a restricción que se aplique tamén a normativa cando sí se pode levar a cabo a actividade. Uh-huh.
0: Bueno, foi moi interesante escoitar os argumentos, neste caso, do sector da pirotecnia, e fixémolo en voz de Pablo Abellón, asesor xurídico desa Asociación Galega destas industrias. Pablo, moitísimas grazas por visitar con outra voz de Radio Voz e por exponer claramente os vosos argumentos sobre esta cuestión.
1: Gracias a vos por darnos a oportunidade.
0: Seguimos, 10:32 minutos, a volta de pausa, falamos da exposición Ninguén falou delas, que podremos ver na Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga, ata 1 de agosto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore... Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias. Fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: bota os bioresiduos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
2: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
3: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
4: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

9 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, para completar a primera hora de programa de este Con Otra Voz, de Radio Voz, de domingo. 5 de suyo, capítulo de sucesos. Falece un home tras ser rescatado inconsciente do río Na Estrada. Un suceso que ocurría minutos antes das 7:30 da tarde de onte sábado na senda fluvial que conduce ao Xirimbao, neste concello da Estrada, preto da praia de Pontevea. Uns bañistas lograron levar o home a Tabeira, aínda que as dificultades do terreo, unha zona de moitas polas e con desnivel respecto ao camiño, impedían sacalo de alí. Os propios particulares practicáronlle manobras de reanimación ata que chegaron os efectivos do GES da Estrada, que conseguiron sacalo da zona de difícil acceso. Os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. No operativo interviñeron o 061, a Garda Civil, o GES e o Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada e de Teo, así como as policías locais de Teo e de A Estrada. En Salceda de Caselas ardía un coche que participaba nun rally, un coche que participaba neste punto, sufría un incendio pasadas as 6 da tarde de onte. Segundo informou o persoal da organización ao 112, os ocupantes foron evacuados de inmediato e ninguén resultou afectado polo lume. Con todo, as lapas estendéronse á vexetación da contorna, polo que se deu aviso ao Distrito Forestal da zona, dependente da Consellería de Medio Rural. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse tamén a colaboración das urxencias sanitarias do 061, da Garda Civil e da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros do Morrazo, do GES de Mos e dos voluntarios de Protección Civil de Salceda de Caselas e Tomiño. E un operativo está en marcha para localizar a un home perdido no monte en Ourense. Activouse arredor das 3 desta madrugada despois de que un amigo do implicado alertase o 112. Segundo explicaba, levaban un tempo tentando localizalo nunha zona de difícil acceso na parroquia de Palmés, nas inmediacións do regato da Burata. O home saíra ao monte a primeira hora da noite e acabou perdéndose, aínda que, como sinalaron os particulares, puido compartir as coordenadas da súa localización con eles. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112, activou de inmediato un operativo que de momento segue en marcha, no que participan os bombeiros de Ourense, a Policía Nacional local e tamén voluntarios de Protección Civil de Toén. Bueno, pues o capítulo de sucesos das últimas horas. Unha pincelada musical antes de buscar ese tempo semanal coa nosa psicóloga amiga, con Teresa López Como. Hoxe con ela falaremos de relacións de verán. Decía, unha pincelada musical que vai nos levar ata o náutico de San Vicente, a segunda casa, casi, do artista madrileño Quique González, que hoxe estará actuando ali e que estará presentando temas do seu novo traballo 1973, como este, Preguntas Sencillas.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
2: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore.
4: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
5: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
6: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
7: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Falamos nos vindeiros minutos do Courel Son, dunha nova edición que arrancará 11 de xullo, que encherá de música de calidade as airas das aldeas de O Courel. Facémolo co presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel, Marcos Reynoso. Marcos, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día, Félix.
0: Bueno, falando un ano máis deste Courel Son, poñémonos en antecedentes, recordámoslle a audiencia de Radio Voz, como nacía O Courel Son, que é e que obxectivos persigue.
1: Sí, bueno, nacía la polo 2018, perdón, esta será a séptima edición completa, porque, bueno, tivemos que parar no ano 20, no 21, e nacía coa idea de dotar de vida de novo con música de calidade, neste caso jazz e blues, unha música moi adaptada á natureza, ao espacio no que estamos, as airas das aldeas da Serra do Courel. Somos conscientes de que esas airas estaban perdendo vida, e no ano 2018 as aldeas cada vez a xente demandaba actividades que facer nas airas. No 2018 se nos ocurriu levar a música de o jazz, o blues, a música de calidade a esas airas outra vez, para que, por lo menos durante un día, a xente se sinta querida, porque ve moita xente que non coñece a aldea esa, disfruta da aira, da música, incluso fala cos veciños, e esa conexión que estamos conseguindo durante estes 7 anos a través da música de altísima calidade entre veciños, espacio, natureza e música, e está sendo, bueno, a verdade que é un orgullo para todo o Courel que neste momento estea funcionando como está funcionando o Courel Son.
0: Bueno, queda claro que para estas paraxes macrofestivais con bandas indie, pues que non encaixaban, ¿no? Por lo tanto, a aposta é moi a caída, ¿no? Marida todo moi ben.
1: Sí, exacto, claro, por unha banda a música buscamos ese estilo, non, jazz e blues, podíamos buscar folk tamén, pero folk ou música tradicional galega, hai moitas actividades no Courel, e buscamos unha cousa un poquinho distinta, e non estamos claro o espacio no que estamos, é un espacio que ten uns grandes valores naturais e con unhas limitacións que nos marcan esos valores naturais que son o que dá a característica principal da Serra do Courel, non? Entón, non buscamos masificación, e eso tamén se demostra cando solo facemos un concerto cada día en un pobo distinto, darlle vida a todos os pobos. Neste caso serán 7 concertos, 7 concertos en 7 pobos distintos, en días distintos. Moita xente nos dixo, va, por que non facés 3 concertos ao mesmo día? Bueno, de feito, para nós sería moito máis sinxelo, seguro que teríamos máis xente, pero non buscamos iso, o que buscamos é darlle vida a todos os pobos, sendo consciente do espacio e das capacidades de captación de personas que teñen eses espacios, non? Entón, si buscamos esa unión natureza, cultura, música, bueno, e xa che digo, non buscamos masificación nunca, non?
0: Bueno, pues cale ese cartel, ese planning de concertos, ese programa, damos conta, cale o primeiro, como arrancamos o vindeiro sábado?
1: Sí, mira, vindeiro sábado arrancamos coa mellor banda de blues de Portugal do ano 24, bueno, Peter Stolan de Blues Society, un cuarteto de blues do Porto que vai facer as delicias da xente que acuda ali a Esperante, neste caso serán ao lado do acampamento do Courel, e aparte temos a sorte de por primeira vez traer un teloneiro, e é moi bonito a historia, porque, bueno, unha rapaza de Rivas de Sil, veciña aquí da aldea, que resulta que está aprendendo a tocar jazz, e o ano pasado veo así a tocar un par de temas e se incorporou o concerto de Julián Maeso e estivo ali tocando con él ao final a metade do concerto, e está no fixo un trío de jazz e nos chamou para vir, e bueno, conseguir que propios veciños do territorio veñan ao festival ao noso ciclo de jazz e blues, para nos é un logro infinito. E entón virá a Batrío, que se chama o grupo de esta rapaza, facendo de teloneiros de este grupo portugués, e antes tamén teremos unha saída micolóxica, porque tamén a nosa idea é dar a coñecer o territorio, unha saída micolóxica tamén gratuita coa Sociedade Micolóxica Lucus, que nos fará unha rutiña de un par de horas explicando hábitats dos cogomelos no territorio. Eso xa che digo, será o día 11, e despois o 18 nos vamos a Folgoso xa, a capital do concello, con un concerto de blues de Quique Gómez, que, bueno, leva 40 anos girando por todo o mundo, e na semana pasada me parece que estaba en Chicago, Nova York, E, bueno, vir desde Nueva York a Folgoso, bueno, vai ser tamén un concertazo para todo o mundo que lle guste o blues. Volvemos a deixar pasar unha semana, o día 24 xa nos vamos ao jazz, en este caso jazz con raíces cubanas, con Alejandro Vargas, cuarteto, que será na aldea de Seceda. O 25 volveremos ao jazz, en este caso con Valentín Camaño, en Ponte de Lózara, no concello de Samos, Serra do Courel, pero outro concello distinto. E, bueno, hai unha cousa, unha actividade así que faremos así bastante interesante, o 26, relacionado con estes dous concertos, será unha actividade de voluntariado de limpeza de plásticos de un río da Serra do Courel. Gracias a un convenio con as que asinamos con Naiterra, vamos a facer esa actividade de limpeza, e depois tamén faremos con ese plástico, reutilizaremoslo para facer xollas. Bueno, vamos a facer unha actividade de un día moi completo o día 26. Será 24, 25, 26, semana completa na Serra, que con música e actividades. E nada, despois nos iremos ao mes de agosto, e o 5 de agosto temos a sorte de contar con Susan Santos. Susan Santos, bueno, é unha das bluesmen máis coñecidas e recoñecidas da península, que, bueno, tocará na aldea de
0: Blues Parada. Woman, neste caso, non?
1: Bueno, sí, sí, exacto, sí, sí. Y sí, tens razón, sí. Blues Woman. Y tocará na aldea de Parada, y bueno, tamén ese día, ese mesmo día, teremos danza contemporánea, que nos fará Eva Quiroga, y o día seguinte estrenaremos tamén un documental, unha película, que supoño que a mellor algún dos ouvintes de SOA, que son 360 curvas, unha película...
0: Sí, sí. Da Odisea, que era ir grabada de Lugo a Fonsagrada, non?
1: Eso é, e estrenaremosla tamén para todos os asistentes o día de xeito gratuito, tamén o día 6, o día seguinte do concerto, na sede da Fundación Uxío Noboneira. E remataremos ao día 12 de agosto, esta xeira de concertos, o día da eclipse, da famosa eclipse deste ano, da eclipse de sol, cunha actividade da Fundación Legar, que nos fará o previo eclipse. Disfrutaremos da eclipse, repartiremos gafas homologadas para todos os asistentes de sitio gratuito, disfrutaremos da eclipse na aldea de Padernes, onde se vai ver perfectamente, e remataremos co concerto despois a da eclipse de San Campos, presentándose un novo traballo, Amor Odios. E bueno, eso será a base do Courel Son, e este ano, froito desa convenio que asinamos con a Fundación Naiter, sorte tamén de ter un concerto no outono, que será na aldea de Xoane o 21 de novembro, que nos chega ao funky, neste caso de Tango Mango, dun grupo de Vigo que, bueno, fará as delicias de todos os que asistan ao concerto.
0: Bueno, e ademais todo isto de balde, son actividades de balde. A pregunta é, como facedes, cal é a ingeniería económica para sacar adiante este programa e sin que a xente pase por taquilla, Marcos?
1: Claro, ¿cómo hacemos? Bueno, todo esto sin la colaboración da área de cultura da Diputación de Lugo sería imposible, así como tamén da Asociación de Artistas, Intérpretes e Executantes, que colabora connosco nestas actividades. Como te digo, tamén Naiterra este ano, a Fundación Naiterra nos fai unha pequena aportación. E despois, eso, tamén non somos conscientes das nosas limitacións, e moitos dos grupos tamén son conscientes desas limitacións, non? Entón, ao final sempre chegamos a acordos. Os grupos quedan tan encantados dos espacios nos que tocan que, ao final, nestes momentos que temos estes 7 concertos, o primeiro ano que temos 7 concertos, e temos unha lista de grupos que queren vir a tocar a Serra do Courel e o noso Courel Son, increíble, que non podemos atender a todos, evidentemente, porque non temos esa capacidade económica. E, bueno, ao final é un acordo, así un mutuo acordo, digamos, entre músicos e o ciclo e nos como asociación que nos permite traer estes grandes concertos a Serra do Courel.
0: Para rematar, como é o perfil do público que acude a estas citas?
1: Pues mira, alá cando empezamos no ano 18, a verdade que, bueno, os inicios foron así un pouco máis complicados, como en calquera cousa destas tan novidosa que dan na Serra do Courel, non? E sí que basicamente eran veciños, pero agora a verdade que se están xuntando xente que ven nos concertos exclusivamente, xente que está de paso no verán facendo turismo na Serra do Courel, e tamén moita veciñanza. E é un perfil así de todo tipo de xente que se xunta e vendo esta música que también estamos orgullosos de poder crear esa convivencia entre turismo, xente que lle gusta a música e os propios veciños que acuden aos concertos, e cada vez eu sempre digo, non me acuerdo naquel 18, 19 que nos costaba que a xente se calase nos concertos, porque bueno, aquí na Serra do Courel calquera feito que haxe unha xuntanza de xente leva a que a xente fale, porque non, normalmente é moi complicado as veces que se xunten. Entón, agora mesmo ese respeto que está vendo en todos os concertos de jazz ou de blues por parte tanto dos que veñen de fora como dos propios veciños que están calados durante o concerto, dicir que estamos logrando, a verdade, unir a través da música e que a xente disfrute da música e do espacio.
0: Pues eso, música de calidade en paraxes paradisíacas, e o que propón un ano máis o Courel Son, que arrancará a vender o sábado. O 18 de xullo estará actuando Quique Gómez. Con súa música, despedimos sí. a entrevista con Marcos Reynoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel. Marcos, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a todos e convido vos a pasar polo Courel se a escoitar música ou a disfrutar dun espacio natural único que, bueno, sempre dicimos debería de ser xa parque natural e algún día o será.

0: la música y do espacio.
1: Pues eso, música de calidad en paraxes paradisíacas, o que propón un ano máis o Courel Son, que arrancará a vender o sábado. O 18 de xullo estará actuando Quique Gómez. Con súa música, despedimos a entrevista con Marcos Reynoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel. Marcos, moitísimas grazas.
0: Moitísimas gracias a todos e convido vos a pasar polo Courel, se xa escoitar música ou a disfrutar dun espacio natural único que, sempre dicimos debería de ser xa parque natural e algún día o será.

0: 11:39, falamos nos vindeiros do convivio da cultura galega, que non falta a súa cita. Por lo tanto, a Casa Museo Manuel María, xunto á Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura, organizan o vindeiro sábado na Carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei, a súa 13ª edición, da que falamos con Alberto Ansede, presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: 13 anos xa, ¿eh? Como pasa o tempo?
1: Pasa moi rápido, sí, a verdade que sí.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que o convivio da cultura galega?
1: Pois que é unha romería popular, o modo tradicional, onde o fundamental é o que se proclama na propia convocatoria, a convivencia, a amizade, o intercambio pois de pareceres tamén referidos á cultura, pero referidos a calquer cousa que xorda na conversa, e acompañado pois das comidas de bon gusto que cada quen fai na súa casa e trae ali, sen catering. Isto é un pouco así, a beira do río Miño, do Pai Miño, era unha carballeira maravillosa e con música de fondo. Creo que isto é máis ou menos.
0: Nun espazo cargado de simbolismo, poderíamos decir dese xeito, non, Alberto?
1: Sí, cargado de simbolismo, primeiro de simbolismo literario, particularmente de Manuel María. Ali nese marco, él aos 19 anos escribiu a súa primeira obra de poesía, Muñeiro de Bréctamas, e ali asistía todos os anos asistía á celebración da Santa Isabel, que é celebración festiva patronal, ¿no?, de Outeiro de Rei, e que se fai no fin de semana anterior ao que facemos nós. Realmente nós xa programamos para que non coincidise coa festa, para non, digamos, colisionar coas celebracións da localidade, porque estas festas de Outeiro celebrábanse tradicionalmente nesta carballeira, pero increíblemente, bueno, e acudían pues miles de persoas de toda a comarca, non só de Outeiro, por suposto incluído de Lugo, miles de persoas que levaban a súa comida, a comida típicamente campestre, ¿no? Pero increíblemente pues foise trasladando o escenario ao centro da vila, onde retumban os cristales cando intervén a orquestra, e ali solo se lle dá un paseo á santa así un pouco cinematográfico, ¿no? Entón nos quixemos recuperar esa celebración, pero sin condicionar coas celebracións que se veñen tamén facendo ali na localidade.
0: ¿Cantas asociacións daránse cita este ano?
1: Pois alrededor de 30 asociacións de todo o país, onde de alguna maneira fan avaliación do traballo feito, do traballo que cada quen individualmente programa, sino do traballo conxunto que fixeron, e sempre, por suposto, sobre todo dos proxectos que acometen pois de forma organizada entre todos, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que esta é unha cita aberta a toda a cidadanía, a quen quera, pues eso, compartir irmandade, quen quera compartir cultura, música, gastronomía. Con un programa que parte dende as 11 da mañá, non? Se te parece, damos conta de cal é o programa desta 13ª edición, Alberto.
1: Sí, bueno, pues partimos así, a media mañá, as 11 da mañá, pues, ali a cita é na Casa Museo Manuel María, ali recibimos a xente pois con, bueno, os gaiteiros para facer boca, vale? Despois a coral solfa de Compostela pois interpreta 4 pezas, baixamos con gaiteiros a Carballeira, pero facendo unha parada a Carballeira, que está a 800 metros escasos da propia casa. E facemos unha parada no medio do camiño onde está o cemiterio, e onde repousan os restos de Manuel María e de Saleta, ¿no? Ali facemoslle pois unha pequena homenaxe breve, pero sempre recordando a quenes nos deixaron o seu legado e a quenes temos o deber de conservalo e difundilo. E logo xa na Carballeira, pois a banda juvenil de Raba de Outeiro, Friol e Begonte, creo que dixen todos, e sempre, xa desde hai 5 anos, facemos unha produción específica para a ocasión, de maneira que sempre se estrea ali unha cousa distinta. Sempre acompañando a banda, pois convidamos a un artista, unha artista, ou estreanse composicións feitas para a ocasión, etc. Neste caso, vai ser Uxía a que cante coa propia banda, interpretará 4 pezas coa propia banda, ademais de ela, co seu trío, interpretará tamén outras 3 pezas do seu último disco dedicado a Begoña Caamaño. Vai ser un acto precioso. Uxía hai xustamente 10 anos, no ano 2016, no que se celebrara, no que as letras galegas se dedicaran a Manuel María, pois xa estivera ali facendo tamén, nese caso, pois con outras pezas diferentes, unha actuación musical moi moi bonita. E logo xa, pois, ven a hora do xantar de morado, de conversa, de música que cada quen interpreta desde as súas mesas, verdade, cantigas, panderetas e demais, e logo xa empezan tamén as distintas agrupacións musicais para ir animando a xente a bailar, escoitar ou conversar de fondo nese espacio xa, digo, maravilloso.
0: Bueno, xa pola tarde a festa continuará, como non podría ser de outro xeito, con foliada, con cantos de taberna, en fin, ingredientes tamén habituais dunha xornada festiva, reivindicativa e de convivio cultural, non, Alberto?
1: Sí, vamos a ver, nos cando programamos isto hai 13 anos, bueno, estamos e somos coñecedores das numerosísimas festas que se celebran ao longo de todo o país, non? Moi diversas, e que non falta casi ningún santo que celebrar, non? Por lo tanto, parecíanos complicado ofrecer algo diferente, non? Quixemos iso, buscar, sempre o facemos, en todas as nosas actividades, buscar sempre un punto de diferencia, de originalidade, de aportar algo novo, de non repetir o que xa existe, e entón decidimos isto, non? Un pouco a combinación do traballo cultural de base que se coordena e que se potencia no propio día, unha escenografía de fondo que é Manuel María, que está sempre presente ao longo da xornada, sin ser monotema, pero de alguna forma a escenografía de fondo, e logo, por suposto, enfiando coa forma de celebración destas festas, que eran as tradicionais e populares, as que tanto gustaba Manuel María e Saleta, ¿no? E as que acudían pois sempre que podían, ¿no? en toda a comarca fora dela, ¿no? Por lo tanto, isto, entón, nos sempre procuramos conservarla neste formato. Non quero que se me entenda como ningún tipo de soberbia, pero nós non pretendemos que haxa ali miles e miles de persoas, porque se perdería o espírito que nos pretendemos. Nos pretendemos conservala nun formato no que, por suposto, a asistencia é libre, e de acudir pois, ali ben recibido, pero tampouco queremos facer programacións espectaculares para chamar a moitísima, moitísima xente na que, entón, este aspecto de convivencia, pois, é obvio que aminora, non? Achícase, e eso sí que nós non o queremos perder.
0: Bueno, efectivamente, é un evento de asistencia libre, pero hai tamén un detalle, un apunte que debemos de mencionar, e é que a organización pon a disposición da xente, dos asistentes, mesas e cadeiras para ese xantar. Pero para isto hai que facer unha reserva previa, non, Alberti?
1: Sí. Claro, nos para facilitarlle a vida a xente, sobre todo aqueles que, pois, en fin, xa non son, xa pasan dos 15 anos, verdade, porque se estúmbanse ali na Carballeira e listo, botan unha toalla e nada máis, pero nos, a xente que non lo comunica, e ainda están a tempo de comunicárnoslo, nos reservamoslle unha cadeira, coa súa mesa, para que poidan compartir coa outra xente que se apunta con eles, ou con outra que o fai de outras localidades, ou de outras aldeas, ou de outras cidades, para que, bueno, pues para que xanten cómodamente, non? Normalmente, pois, temos de así de comesais de mesas encargadas, pois, sobre 600 persoas, non? Que é un formato moi, moi xeitoso, non? Logo, por suposto, ademais do xantar, bueno, a xente pode acudir en calquer momento do día, pois, pasar salir pola Carballeira, e compartir cos demais o que estexa sucedendo nese momento.
0: Que vai ser moito e ben fermoso neste 13º convivio da cultura galega vindeiro sábado nesa Carballeira de Santa Isabel en Outeiro de Rei. E do que nos deu toda a información, Alberte Ansede, que é o presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Algo máis que engadir, Alberte?
1: Pois nada, que non se descuiden, eso sí, en anotarse, no miran a páxina web da Fundación ou da Casa Museo Manuel María, teñen ali o número de teléfono, teñen o WhatsApp, teñen o contacto de correo electrónico e nada máis, atenderémoslos, pois. Bueno, pois co mellor que nos poidamos facer, tal como Manuel María e Saleta procuraban facer cos seus convidados.
0: Ben seguro que é así. Bueno, pois o propio vai ser despedir a entrevista escoitando a Uxía, musicando a Manuel María, fixo en moitas ocasións e sempre con esa maestría que caracteriza a obra de Uxía Senlle, que será a gran protagonista musical do convivio o vindeiro sábado. Alberte, moitas grazas, que sexa un éxito. Ata outra ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
4: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
3: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz.

0: Como cada domingo abrimos esta temporada reviravolta como sentido de humor que nos trae el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien, muy bien.
0: Iba a preguntarle una tontería porque iba a decir, estamos a no mes de suyo, está de vacaciones, pero claro, un xubilado, sí. Está de vacaciones perennes, ¿no?
1: Oxe, non, o revés. Fin de semana ben sabes que traballamos moito.
0: Ah, sí? Por exemplo?
1: Por exemplo, indo por aí de verbeneo de festa, ou xa ando por aquí por unha rapa das bestas, en Vila Campá.
0: En Viveiro.
1: No Candaús, sí.
0: Hai unha semana estaba facendo o propio en Mondoñedo, non? Nese campo doso. Que tal, como foi?
1: Moi ben, moi ben. Pero... A verdade é que fixo bon día hasta que parou.
0: Adoita suceder, non? Nesa zona.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pero non tivo vostede de contacto así corpo a corpo con unha besta, non?
1: Non me atrevo eu.
0: Cando menos de catro patas.
1: Non me atrevo eu a meterme a un curro. Gústame velo, pero bueno, de
0: aí si mire, si é vago, señor Fernando, que di, non me atrevo a meterme a un curro.
1: No.
0: Un curro, neste caso, un curro de cabalos, non?
1: Sí.
0: Bueno, buscamos a primeira nova, A que chegou a nosa redacción, que fixo acceder ás nosas alarmas, decir, bueno, que cousas suceden. Un político turco, hai que ver a foto, Poñámonos serios, busquemos en internet, político turco, bigote. Con ese super mostacho que ten este home, pues claro, pues é blanco das brincadeiras, porque o bigote é colosal. Non se acabou a pandemia, por que sigue usando mascarilla? Son algunhas das, lindezas que lanzaron a este home. Viu vostede a foto, non?
1: Sí, sí, sí.
0: A ver, para que a xente nos entenda, parece unha morsa.
1: Sí, sí, pero é que eu vexo, pero moi acertado.
0: Por que?
1: Moi acertado que un político turco promulgue o tema do pelo.
0: Ah, claro, porque eso
1: xa sabemos, Turquía, o turismo, ¿no? Claro, sí. O turismo que vai dende moitos sitios a Turquía, xa sabemos polo que vai. Entón el demostra que ali hai pelo no fuciño, nas orellas, onde faba falta.
0: Sí, pelo hai, sí.
1: É a verdade, é como mostacho, eu que non sei moi ben é como cómic.
0: Sí, sí.
1: Non sei se ten un sistema.
0: O como fai outras cousas, ¿no? Pero
1: sí,
0: o de comer, sí, non o ten moi doado. A mellor cunha palliña, non
1: sei. Moi fácil, Non sei, ao mellor ten un sistema para abrir a cortina.
0: Vostede levou algunha vez na súa vida mostacho, bigote?
1: Non, pouca cousa. Non é...
0: Agora están de novo de moda. Houve tempos onde, por exemplo, no fútbol, non? Era moi usual ver a futbolistas con bigote. Pois lembro a Benito do Real, sí, Madrid, non? Por poñer un exemplo. O Del Bosque no seu día tamén. Bueno, Del Bosque creo que segue co bigote, que seguiu toda a vida. Pero despois... desapareceron, non vi a un
1: porque
0: futbolista
1: son
0: con
1: modas.
0: Bigote e agora de novo xa volve a velos
1: porque son modas. Ben sabemos que aquí o que funciona é o que pon un famoso de
0: sí?
1: Moda, non? Sí, eu creo que
0: pues a ver se un famoso un famoso pon de moda pues, ler un pouco e reflexionar e usar a inteligencia animal, non artificial.
1: Xa, eu o que vexo que son, ben o ves, despois vas a un colexo, os peinados cativos son os dos futbolistas,
0: sí,
1: o resto, quero dicir que...
0: Que fan eses nenos con poucos anos con peinado esas características? Bueno, hai que preguntarlle aos pais, non?
1: Teñen a súa repercusión, sí. E este señor, eu creo que, sendo de Turquía, pois que busca eso.
0: A ver, cada un fai o que quere, non? Pero un, sí, para min, un neno de 7 anos non pinta nada co pelo teñido, para min, vaya. Son moi chapado antigo,
1: Sí, bueno, eu para min, quero dicir que tampouco, xa non só, eu creo que o feito de usar químicos e andar con esas cousas, eu xa non son moito desa idea, pero pareceme que cada un te debería ter o pelo como un tel natural, que diga de onde
0: veu. Ou non
1: te,
0: no? Si sucede o que caeu, pois pues caeu.
1: Exactamente. E se non tes, ir a
0: Turquía
1: e teñer bigote.
0: Efectivamente. Bueno, máis novas. Atención, vai a susto. Atopan un ingrediente sorpresa nunha bolsa de ensalada. Unha rá viva, claro. Donde comer tiña o animal.
1: Claro, a rá estaba na súa salsa.
0: Nunca mellor dito.
1: A rá estaba disfrutando. E ademais, eu creo que eso é garantía de frescura.
0: Sí, bueno, se o miramos dende ese punto de vista, pois pues sí, claro.
1: Claro, eu xa a topo igual me asustaba, pero pero será garantía de frescura, que non sei moi ben como pode acabar. Eu supoño que sería pequeniña cando a pillaron, adaptouse á temperatura das cámaras, foi medrando na bolsa.
0: Sí, sí. Claro, o problema é se compra ensalada un vegano, non? Se non é vegano, dice, bah, non hai problema, claro. Pa dentro e tal, pero pero o vegano xa, claro, aquí
1: sí,
0: ten un conflicto,
1: xa, xa habría algo de problema. Pero bueno, a ver, é normal, se a leituga estaba plantada nun sitio como ten que estar, pois é normal que haxa algún bicharío. E é como estas leitugas que compras e que non traen nin un mosquito, nin traen un verme. A mí non me dá moita garantía de que sexa natural.
0: Xa, pero...
1: Porque, quer dizer, todo o mundo ten plantado a súa leituga no horto.
0: E sempre traen e algo, non? Algún...
1: Exactamente, ben se ve o que leva. Entonces, sí. Eu penso que se veñen tan impolutas,
0: malo,
1: por
0: melhor
1: que non ven moito horto.
0: Claro. No seu caso, tivo algunha sorpresa desagradable con algún produto alimentario?
1: No.
0: Non, nunca.
1: A verdade é que na miña vida...
0: Cando menos non se deu conta, mellor foi pa dentro, pero vamos, sin decatarse.
1: Eso sí que puido ser.
0: Que non matan horda, non?
1: Pero, non, eu penso que nunca tuve... Non, que eu lembre, non. E teño oído, o típico, de, apareceu non sei que, non sei donde, un dedo.
0: Bueno, un dedo a mellor xa daría un poquinho máis de repelús, non? Máis de noxa.
1: Imagínate co velocidade
0: en Sicilia seguramente que aparecen dedos, ¿no?
1: imagínate que rápido escandan os carniceiros.
0: Sí, falábamos
1: isto. Carnicería, traca, traca, traca, traca. Falábamos
0: sí.
1: Outro día.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues non sería tan difícil que viñera no medio das chuletas.
0: Bueno. En fin. Esa ran unha bolsa de ensalada. E atención, o que se lles ocurriron a uns pastores de turolenses, en unha comisión de festas, que vender papeletas a 5 euros para entrar no sorteo dunha moi bella Citroën C15, que arranca, que funciona. E aquí abrimos o melón de esa lenda urbana que ten este modelo en concreto, de que é eterno, que ninguén pode acabar coa vida dunha C15,
1: Eu creo porque ademais andiven tempo nunha, e era unha furgoneta que andaban diferentes mans.
0: Sí, sí, sí.
1: Eran coche.
0: Duras. E podían entrar por calquer terreo,
1: Ah, sí, eso. Con que non batiran baixo, entraban de fora.
0: Sí.
1: Pero eu digo unha cousa, pillas hoxe un coche, calquera.
0: Que va.
1: Calquera, por bon que sexa. Cámbialo de mao 4 veces. Que anden diferentes choferes. E iso dura un ano.
0: Con sorte.
1: Hace 15 unha vez encenderá lá ampuxón e outra de outra maneira, pero acaba arrancando.
0: Sí, hasta aí chistes, coa que hace 15, o sea, que sempre ojo. Vinculados a longevidade. Este dura máis con hace 15, algo así, non?
1: Sí, é que hoxendía é un...
0: E dá moitas, pola rúa, dando guerra.
1: Sí, pero eu penso que se deixarían de fabricar a finales dos 90 ou polo ano 2000 ou por aí. O sea, hai 25 anos.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, creo que conviviu coa Berlingo, porque a xente ia aos concesionarios de Citroën e dicían, no, que era hace 15, a dezembro.
1: Claro, a xente quería de verdad. No. Pero bueno, eu supoño que que pasou con todos os vehículos daquela época, entre que facían menos quilómetros, non se andaba o que se anda hoxe.
0: Fabricábase distinto, era todo máis en xelo, pero máis duro, non? E sobre todo, había unha avería, podíase arreglar. Ahora, nada, hai que chamar a grúa, hai que meter unha centralita, hai que non sei que...
1: Sí. Ti antes, para arreglar un coche con un pouco de cinta aislante, un destornillador e 4 cousas, atabas por aquí, tapabas por ali,
0: e seguías.
1: Hoxe en día xa non hai acceso a nada, porque se abres o capó do coche xa non ves nada.
0: Xa todo electrónica,
1: xa todo. Esconden todo para que xa non te metas ali.
0: Hai moita xente que está, non sei, que son detractores dos coches modernos, non? A ver, non vamos
1: a
0: decir que son peores, porque a tecnoloxía avanza e obviamente
1: pero
0: en fin, que son outro tipo de fabricacións, non?
1: Sí, non tiñas aquele luxo de ir no mes de xullo con 40 grados coas ventanillas abertas morrendo. Quero dicir, esas cousas
0: 4 detrás en cinturón.
1: Aí está.
0: Pasabas por diante da Guardia Civil e non decía nada,
1: 4 detrás no asiento e outros 2 no cacho que era de maleta, ou 3.
0: Sí. Pasabas por diante da Guardia Civil e non che decía nada, era normal.
1: Pero eu digo que hace 15 eu teño visto transportar unha vaca nunha hace 15. É dicir, pois, pues, pa cambiarlas de prao, pumba.
0: Anda.
1: Montaba a vaca na C15, pegaba a roda co chasis, era igual.
0: Sí, sí.
1: Eso era interminable.
0: Pues, parece que con Tesla non veixo esa operación, eh?
1: No, ahora con ningún. Ahora con ningún, porque xa che dá repelús meter algo no coche, porque veín tan impolutinhos, os asientos tan bonitinhos, que vas poñer.
0: Nada.
1: Sí, antes pegabas un golpe
0: coches de antes,
1: ¿no? Polvo.
0: Sí, sí, como homes os de antes, ¿no? Que ahora toda a xente está xa mal acostumada, pues coches os de antes igual. A mítica sí. C15.
1: A mí a comodidade que me den a da obra.
0: Sí.
1: Pero tamén che digo unha cousa, é unha boa campaña o da comisión. Porque queres que non, é como aquí algunha, eu vexo ás veces algunha comisión de festas que regala un remolque de leña. Pois oye, son cousas prácticas.
0: Sí, sí. Ou un rancho.
1: Claro,
0: sí.
1: un porquinho ou que sexa, pois son cousas diferentes, entón chaman.
0: Sí.
1: Dicho que iban sacar diñeiro, hace 15.
0: Seguro que sí. Bueno, pois pues eso é en Teruel. Señor Fernando, aquí o deixamos por hoxe, que o pase moi ben nesas rapadas festas e a vindeira fin de semana, que será de Ribadeo Indiano, este programa vais a
1: ver
0: o sábado día 11, precisamente, dende en Ribadeo. Bueno, e un día máis tarde estaremos con vostedes, e así non lo permite, parece, lle?
1: Moi ben, falaremos entón.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
4: Bochorno. Calufo. Solaco. Lorenzo. Sofoco. Caloret.

0: Máis propostas, máis citas, tamén esta da que falamos nos vindeiros minutos, o vindeiro sábado, coa terceira roada do Val do Dubra, que distinguirá este ano a trayectoria de Tito Calviño. Con nos, a responsable da súa posta en marcha, e ata aí pouco, concelleira de Cultura, Celsa Oreiro. Celsa, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Un placer estar con vos, con Radio Voz, e poder falar dunha nova edición da ruada. Quería puntualizar que non é o sábado, é o vendres 10.
0: Anda, pois...
1: É o vendres.
0: Pois mira, casi mellor, Celsa, porque así non se colapsa con outros moitos eventos que vai
1: claro,
0: a ver o sábado.
1: Claro, e que precisamente foi posto o segundo vendres de xullo para non coincidir, porque hai o Gozopés, hai moitos festivales en sí, Galicia, sí. O sábado, e por iso foi que no 2024 fixemos así como referencia.
0: Pois nada, sí. Correxido, o vindeiro venres, esta cita dun evento que, como nacía e por qué, Celsa?
1: Pois mira, a Ruada naceu en 2024 como unha reflexión que fixemos dende a Concellería de Cultura. En Galicia hai moitos festivais de música tradicional, pero nos preguntábanos que podíamos facer ca nosa xente, a xente de Val do Dubra, que sentise o festival como algo propio, non? Entón, a verdade é que nos preguntamos eso e a resposta foi moi clara, implicando a nosa propia xente, recuperando a nosa memoria musical e poñendo en diálogo coa música tradicional actual e coas novas fusións. Fixemos as raíces da ruada, foron, e a primeira ruada fixemos pois a homenaxe á banda de música de San Román, que é unha banda histórica con músicos profesionais que percorrían Galicia por aí como profesionais.
0: Sigue viva esa banda?
1: Esa banda no. Ahora che conto. As nosas pandereiteiras, mulleres que durante décadas tiveron viva esa música tradicional, ainda que poucas recibiron o recoñecemento que merecían en Val do Dubra, conservábase unha importante recollida feita por Chiño, quero nombrar a Chiño, especialmente. Mesmo puidemos en 2024 homenaxear a esas mulleres. Adiantámonos ao 2025, que foi dedicado ás letras galegas a estas mulleres. E o terceiro piar desa ruada foi o churrero de Aravexo, José Nieto Rei, un gaiteiro moi querido e coñecido na zona, que durante moitos anos percorriu acompañado do seu fillo e da súa muller con un grupo chamado a Sagrada Familia. Iba polas aldeas e tal, cando non había cartos pon orquesta, este señor pois facía festa por 4 duros e chegou incluso nos primeiros tempos a estar na televisión de Galicia.
0: Anda.
1: E eu fago unha reflexión a estas mulleres que esta recollida foi moi importante. Os homes cobraban, xa ves, polas actuacións. As mulleres non recibían nada a cambios, cantaban nas mallas e así. Entonces a satisfacción foi ver como a xente nova se involucrou nesa ruada, e a non tan nova tamén participaron, incluso estes rapaces que non bailaran nunca unha xota ou unha moñeira, ali que a xente esta maior que bailaba e que tal, pois resulta que de repente descubren que poden imitalos como era antiguamente, claro, porque o baile tradicional era imitación, pero ahora é profesionalizouse, entonces distanciase moito do tema popular. E isto de que vayan os rapaces novos que me estén dicindo cando é a próxima ruada, cando non sei que, sabes, eu quería involucralos a eles, e eles que superan que en Val do Dubra había xente que traballou por eso, vale.
0: Bueno, nesta ocasión, nesta terceira edición, vais a lembrar a trayectoria de Tito Calviño. Quen este home? Danos máis datos, Celsa.
1: Pois mira, Tito Calviño representa toda unha vida dedicada á música. Precisamente, o 10 de xullo de 1960 subiu a un escenario por primeira vez, tendo un neno de 10 aniños. E precisamente este ano cúmprese os 66 anos daquela actuación. Unha actuación en Portomouro porque él é de Porto Moro, en Valdodubra, onde, curiosamente, debuta coa unha orquesta que había en Porto Moro que se chamaba a Imperial. Era anterior, polos 50, xa foi creada. E él debuta nunhas festas, nas festas de Porto Moro, por primeira vez. E él, ao longo da súa trayectoria, pasou por moitas formacións, como a Compostela, os Satélites, grabou discos, ensinou os primeiros acordes a este xente do rock bravú e de tal, que lle fixeron homenaxe en Coruña, enseñou os primeiros acordes de xente da Compostela, dos Satélites e tal, e agora, claro que son músicos, agora o seu fillo propio tocou con SES, Tito Calviño Fillo, estivo traballando en Miami durante 2 anos, tamén tuvo que sufrir a emigración. Pero hai unha curiosidade que me gusta moito contar, bueno, isto da Imperial, aquela primeira actuación, coincidían con músicos da histórica banda de San Román. Esa orquesta Imperial estaba formada por parte dos músicos da banda Imperial. E quero facer un nomeamento, que é a director o que creou a orquesta, que tamén é de Porto Mouro, chamámoslle vulgarmente Manolito do Vinculeiro, que tamén está convidado a este evento, por supuesto. E unha cousa curiosísima, que de alguna maneira isto da banda pecha de algún xeito o círculo que a homenaxe que fixemos na primeira ruada. E preguntábasme, está viva a xente naquel momento cando fixemos a primeira ruada? Había 2 persoas ou 3 que estaban vivas, ahora mismo solo hai unha. E as pandereiteiras tamén, aínda había 3 pandereiteiras vivas, daquelas que se grabou o disco que logo editamos, que pagou o Concello e a mala Consellería de Cultura, a Central Folk e as Tocadoras de Valdodubra, que agora queda mismo, solo queda unha viva. E Chiño, que foi un dos da recollida, que no 2025, pois fixámoslle homenaxe estando vivo agora, non quero, é que me emociono falando de Chiño, porque me axudou moito na primeira ruada para facer que isto salira adiante, e foi unha gran satisfacción, a verdad. O que quería decir, que pechamos así co tema, porque a persona que levaba o sonido era o director da banda de San Román, que ali temos unha foto preciosa de esa situación, de ese evento que pondremos ali no escenario, que é unha pasada. É unha pasada ese documento. E, bueno, el contito, bueno, cando lle dixen isto, emocionouse moitísimo.
0: Vai estar presente, estoy Tito, o vendres na ruada.
1: Sí, claro, por suposto. Non vai a poder cantar, porque a xente diría, vai cantar Tito, non pode, porque ten problemas de cordas vocales, e non pode, ten que, non lle deixan o médico. Pero, bueno, ao final, isto da ruada, quería decir así para resumir, que une generacións, recupera a memoria musical de Valdodubra e demostra que a tradición non é algo do pasado, senón é algo que segue vivo cando o compartimos.
0: Pues sí, une o pasado co presente, claro. Danos conta do programa, a partir de que hora e con que artistas, Celsa.
1: Claro, convidarvos o venres á ruada e teremos. Porque a idea tamén de facer a ruada era buscar grupos tradi, pero tamén con outras formas musicais. Porque a música galega está moi ben o tradicional, por supuestísimo, é que conservalos, deberían estar estudiándose na universidade. Pero tamén dar outras formas. E, por exemplo, ven o grupo Tona, que combina música tradicional con outras formas, tipo soul americano e así, un tobello, que é máis tradicional, tradicional, é o DJ Quique Varela, que fai electrofoliada e que ademais vai atraer o gaiteiro Álvaro Puga para tocar con él, a tocar a gaita.
0: Bueno, pues ese é o programa, ¿no? Esos son os artistas. Está moi ben, tocamos muy bien, varios, ¿verdad? Paus, ¿no? Exactamente, sí. Onde se celebra a ruada? En que punto de do Val do Dubra?
1: Pois exactamente na área recreativa de Val do Dubra, de Bembibre, donde está a piscina. Uh-huh. Ali ao aire libre, con unha vegetación maravillosa. Teremos ali, bueno, solemos, e despois tamén teremos as food trucks ali tamén, porque queríamos lle dar un aire de modernidade tamén ao evento, e hai ali tamén unha cafetería, non sei, da piscina, temos a food trucks de, bueno, non sei se facer
0: para comer, publicidade. Vaya, con oferta gastronómica.
1: Non sei se facer publicidade e decir exactamente que veñen, no? Pero veñen tamén, veñen os de Choripán e Chicha Lovers.
0: Muy
1: vale, Caxaimas. Este ano veñen Caxaimas, porque o ano pasado viñeron ca food truck e non daban feito a atender a xente, de tanta xente que había. Non daban comida. A xente quedou con fame.
0: Es un problema,
1: Galicia. Tuvo que marchar da ruada a buscar a comida.
0: Está ben.
1: Porque, bueno, bailar está ben, pero comer tamén hai que comer.
0: Sí, senón non podemos fazer exercicio, claro que non.
1: Claro, bueno, para poder seguir estando, pues, no festival, a xente come e ao mesmo tempo escuta música, baila.
0: Pues temos todos os datos.
1: Pero o rollo de bailar, a min cando me dixo unha persoa, dixome, estáme preguntando porque queren comprar para outro festival as entradas. Cando vai ser la ruada? Para que? Porque si non se si coincide cada Val do Dubra, xa non as compra. Por eso foi o peito de facela un venres de xullo a principios, porque despois polo medio xa hai todos os días festivales.
0: Pois sí. Bueno, pois o deste, o programa, xa o temos claro, xa temos o convite feito. Sí. E o venres, eu dicía o sábado no comezo da entrevista.
1: No, sábado,
0: rectificamos,
1: no.
0: Venres 10, a partir desa hora, desas 20 horas, en esa área recreativa de Bembibre, no Val do Dubra, teremos a terceira ruada.
1: Rurada.
0: Vou despedir a entrevista, se che parece, Celsa, pois escutando precisamente a Quique Varela, que estará en directo na mesma. Parece, che?
1: Vale.
0: Mil grazas por estar con nós, Celsa Oreiro, responsable desa ruada do Val do Dubra, da súa creación, e ata aí ben pouco, concellera de Cultura. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitas grazas a vos.

0: Situámonos agora na Ribeira Sacra. O vindeiro sábado, 11 de xullo, chegará a Pobra do Brollón unha nova edición, 11ª da Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Podemos saudar a concelleira de Cultura, María Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é a Feira Guímara? Cales son os episodios que se lembran con este evento?
1: Na Feira Guímara é unha representación

0: Sitúmonos agora na Ribeira Sacra. O vindeiro sábado, 11 de xullo, chegará a Pobra do Brollón unha nova edición, 11ª da Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Podemos saudar a concelleira de Cultura, María Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é a Feira Guímara? Cales son os episodios que se lembran con este evento?
1: Na Feira Guímara é unha representación, un poñer en valor o termo guímaro neste concello, nesta comarca. É unha revolta que eran os veciños e a veciñanza da Pobra do Brollón contra o conde de Lemos cando el quería cobrar uns tributos que non correspondían a este territorio. Entón, bueno, houve varias liortas e é un pouco a representación disso, non?
0: Bueno, con esa explicación que nos dá a concelleira, o porelo, a Feira Guímara chega coa súa etiqueta de denantes en pé que de xeonllos, non?
1: Correcto. Ao principal cabecilla desta revolta, o conde de Lemos cortou de un pé en represalia por ser o líder da revolta. Entonces, bueno, é un pouco reivindicar esta figura do Lope de como cabecilla dunha revolta xusta, moi xusta, porque o único que pedían os veciños e as veciñas da Pobra era non pagar o que non correspondía.
0: Bueno.
1: Entonces, é un pouco eso. De feito, o termo guímaro ben relatado en moitos escritos dos condes de Lemos, sempre con carácter pexorativo, para nos é todo un orgullo.
0: Algo así, ¿no? Como rabudos, ¿no? O túzaros.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, perfectamente. Cargados de razón e de determinación, por eso. Sí,
1: efectivamente.
0: Detrás da festa hai tamén eso, reivindicación, na Guímara. ¿Con qué programa para o vindeiro sábado, concelleira?
1: Pues mira, comenzaremos co pregón a cargo do historiador local Manuel Leiras Camino. Vale, despois teremos a representación teatral da Revolta, que este ano farán os rapaces de 5º e 6º de primaria. Despois xa en sección Bermú, un concerto de Tetas Van. Por a tarde teremos os xogos populares, que levan xa desde a primeira edición con moito tirón entre as pandillas. Despois a tarde, despois dos xogos, Chafallos, a vendedora de fume, un espectáculo de narración oral, así para máis infantil familiar. Remataremos a festa con un DJ tamén local, o DJ Vizcaíno. Durante todo o día teremos os postos de artesanía, xa non contamos con máis de 20 postos. Postos para poder xantar ali no propio campo. De 12 a 4 teremos a través do Central da Deputación de Lugo unha demostración de oficios tradicionais.
0: O campo, exactamente, cal é o punto onde se celebra a Feira Guímara?
1: É o antigo campo da Feira da Pobra.
0: Ajá.
1: Sí, a verdade que o entorno é espectacular, está ali o pé do río, é un sitio moi moi bonito.
0: Que nunca fora a esta Feira Guímara, como lle explicamos o que ali se vai a topar, que ambiente se vive, concelleira?
1: É un ambiente festivo, un ambiente de romaría, unha feira con xantar popular no propio campo, con a continuidade de música e de festa, coa compaña de todos os artesáns, que sempre está ben dar unha visual a todo ese traballo que fan eles.
0: Ajá. Bueno, e que outras actividades nesa xenda da Concellería de Cultura para estes meses de verán? Temos erróneamente a sensación de pensar que actividade de verán en Galicia só hai o Carón do Mar, esquecendo que hai moitos concellos de interior que teñen unha intensa actividade e ademais teñen pois moita xente en verán, polo que agradecen esas propostas, non, concelleira?
1: Sí, sí, agora a Feira Guímara dá como pistoletazo de saída o que é a programación de verán. O sábado hasta 8 e domingo hasta 9, a seguinte fin de semana, temos na parroquia de Ferreiros o Festival de Improvisación Oral, a Brindadeira, xa na súa cuarta edición tamén.

0: E despois xa, bueno, empezamos tamén cas proxeccións do ciclo Mestre Mateo por as parroquias, que serán 10 proxeccións, co cal nos moveremos prácticamente por todo o concello durante todo o verán, ata setembro. E despois xa chegará o que é a programación de agosto, adiántase que será os mércores de agosto, con xogos para os máis cativos, concertos de magos, algo de teatro tamén teremos por aí. Tenemos programación completa.
1: De verdad que sí. Y rematará o verán, chegará o outono e chegarán as cores de outono, que é un festival tamén moi agradable, pero bueno, faltan moitas semanas
0: e será
1: anticiparnos, aínda temos que vivir o verán cos seus eventos como esta feira Guimera. Comentaba a concelleira que habrá concerto Sesión Bermú de Tetas Van, pues con eles vamos a despedir a entrevista, se lle parece a nosa convidada.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
1: María Martínez, concejal de Cultura de la Pobra de Obrellón. Gracias a tu vendedor ocasión de Tetas Van.
2: ¿Puedo elegir quedarme en acá?

0: Vota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuvert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feuvert, nos movemos contigo.
2: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
3: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
4: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te...

0: Como cada domingo, principian as voces viaxeiras con Agustín Vázquez, asiente de viaxes, director de Hola Mundo. ¿Qué tal, Agustín? Bo día.
1: ¿Qué tal? Bo día. Bo día e caluroso día.
0: Sí, como levas o calor? ¿Cale o teu método para sofocalo?
1: Pues, a verdad que non teño medito un método moi rudimentario, que abrir as ventas, que como digo outro, que corra o aire. Pero bueno, estamos vivindo aquí en toda a comunidade un tempo de baita de calor abofante, pero en aquel caso estamos en o mes de xullo e tamén hai que, sí, bueno, claro. hai que lembrar que estamos estes meses. Cando fai frío, porque fai frío. Cando fai calor, porque fai calor. En fin, o de sempre, non?
0: Bueno, o caso é que todo apunta que este vai ser un verán duro, en canto ás temperaturas, ondas de calor que se están azoutando, xa non Galicia, España, senón Europa, toda Europa, os Estados Unidos, Norteamérica. Por iso a xente fala de buscar xa un turismo baixo a sombra, os chamados refuxios climáticos. É un dato, o clima condiciona o 74% dos viaxantes. Un dato interesante, amigo Agustín.
1: Sí, efectivamente, fai uns anos a xente, pois os que viaxaban, que non hoxendía afortunadamente a población é máis viaxeira que fai uns anos, sobre todo nos anos de 70, 80, cando a xente pois iba a ese turismo de sol e playa, non? Inda que había turismo urbano, pero maioritariamente a xente iba pois no seu coche, propio coche, pois a turismo de costa. Hai que lembrar pois ese Levante, esas imaxes que nos chegaban do Levante español, da Andalucía, en fin. Pois hoxe en día a xente busca algo máis, non? Busca ese turismo experiencial e sobre todo busca tamén fuxir deste calor, non? Por lo tanto, tamén cada vez máis a xente busca ese refuxio climático e tamén é importante que tamén que sepamos que tamén, bueno, que os clientes buscan eso e que aquí en Galicia temos esa posibilidade de ser territorio, de ser destino para que esa xente que non quere disfrutar da playa, pero que non sea pois que poda pasear, divertirse, sin que ter estar coa vano, pois na máis todo o día, non?
0: Uh-huh. Bueno, esta circunstancia, estes cambios de hábitos, reflite como o turismo, que é un dos piares, non esquezamos, económicos máis importantes, uh-huh, dentro do cómputo estatal, a reinventarse, non? Ante un contexto de crecente vulnerabilidade fronte ao cambio climático.
1: Pues sí, efectivamente, porque o turismo de refugio climático, como apuntabas, é unha tendencia en auxe, ¿no? Donde os viaxantes pues foxen dese calor extremo, buscando os destinos con temperaturas suaves, esas brisas mariñas, esas zonas de montaña. E se falamos desto, pues temos que falar, evidentemente, do norte de España, ¿no? De Asturias, Cantabria e, por suposto, Galicia, que, por certo, encabeza a demanda actual. E non só os que residimos aquí en esta comunidade o sabemos, sino tamén as administracións, por exemplo, de feito, a Xunta de Galicia, pois reivindica o noso territorio, o noso país, Galicia, como un refugio climático natural para ter visitas en calquera época do ano. Importante este dato. Para poder romper esa teima de turismo estacional, tamén é importante que tamén sepamos que aquí pode servir a xente en que quere época de ano, non? E como nos recoñecemos visitantes que vienen a Galicia? Bueno, pues as estadísticas que aporta o turismo de Galicia son claras. Xa falamos aquí nesta sección que o que máis valoran é os nosos paisanos, a nosa xente, ese CPS que temos aquí, de que donde a xente podemos explicar en calquer momento, somos moi acolledores, pero sobre todo ese territorio que teña esos colores moi propios da nosa bandeira, que ou ese azul e branco, ¿no? Ese verde tamén dos nosos territorios. Bueno, pois pues, ao final eso tamén axuda que a xente veña en Galicia, ¿no? Esa meteoroloxía tamén tan benigna, tan amable, esa contorna, sobre todo esa contorna, ¿no? Ese destino de natureza, de praias, de ríos, de montaña, en fin, todo o que sabemos, calquer ointe que está nosa sabe que pertiño do seu lugar, do seu súa contorna, pois pode disfrutar de seu turismo que máis noso, máis naturaleza, e que pois tamén que cada vez máis, como estamos a decir, a xente busca, sobre todo estos días de calor que está incluso podemos chegar pois esos 30 e pico, 40 grados en outras partes do territorio español.
0: Bueno, aquelas frases de se chove que chova, que tíamos sempre, ou que temos sempre, os galegos nos beizos, que nos ia decir que ao final van a ser eslogans de captación, de turistas, cando nos decían, ahí en Galicia sempre chove, estades frescos como leitugas e tal, agora temos que decir, e agora que, Ahora xa non nos miran así con tanta... con tantos aires de superioridade, ahora que a xente está sufrindo estas ondas de calor, non?
1: Efectivamente. Donde la lluvia es arte, lembro aquel eslogan, sí, ¿no? Incluso Tour España, que antiguamente, bueno, pues o turismo estaba representado por estados y está transferido, como sabemos, as comunidades, pues donde la lluvia es arte, ¿no? Aquella imaxe de, pues, de Compostela, de las ruas de Compostela, por certo, tamén con ese... tamén, afeítase tamén pues, para evitar ese mal tempo que había, que hoxendía, pues, afortunadamente o tempo está cambiando. Bueno, pois pues, é así, como distía, así, ademais, xa o din os medios de comunicación, lía onte pues, a Roberto Ruiz, xornalista do diario.es, donde destacaba en esos 10 destinos de refugios pues, o Cebreiro en Lugo, bueno, pues aí, esa pequena lugar, ¿no? Donde que está pues, a montaña Sucense, a 1330 metros de altitud, pues también porta, por cierto, ese camino de Santiago francés, pues también nomeaba como un refugio, no solo Cebreiro, donde pues podemos empezar ese camino inglés. Por cierto, si alguien si quiere hacer ese camino, debe pernoctar, sobre todo, pues, un día o dos días en Cebreiro, e visitar esa iglesia Santa María a Real. Bueno, pues ahí a lenda di que ahí estuvo, pues, que albergó o lexendario cálido Santo Grial. Bueno, pues Cebreiro non solo es turismo de montaña, sino tamén, como decía este periodista, refugio climático en Galicia. E tamén, bueno, pues, hoxe, que fai as temperaturas, pues invito a toda a xente de la provincia de Orense, a aqueles visitantes que queren achegarse ali, a visitar a aldea habitada máis alta de Galicia, que é Cepedelo. Bueno, pues está pertiño de Veradobolo, a 1.341 metros, un pouco máis alto que este Cebreiro, e donde incluso pola noite pues, pode chegar a temperaturas de 5 grados. Por lo tanto, si alguén quere visitar esa Galicia do interior, esa Galicia de Ourense, pues poden achegarse a esta población, a Cepedelo, a esta parroquia pequena, cerquiño de Viana do Bolo, pues para tamén disfrutar e poder para camiñar, para hacer esas andainas por a noite ou incluso despois de comer, que apetecen tamén descubrir eso máis rico, o máis reconocido de nosa Galicia, ¿no?
0: Lembrabas, Agustín, anécdotas de hai anos, bueno, por exemplo, hóspedes que se queixaban de que hotéis de categoría media en Galicia non tiñan aparellos de aire acondicionado, non? Mesmo decían, que non fai falta. Eu lembro, cando un compraba un coche, era o propio vendedor do concesionario que te decía, para que queres aire acondicionado?
1: Claro.
0: Dille ahora a un paisano que vaya a comprar un coche que... No, sin climatizador, que eso é un derroche, non se necesita para nada.
1: Sí, efectivamente. De feito, algúns operadores, a xente, colegas, digno que, claro, cando prevé esa reserva con certo tempo e chega, digamos, a data de empezar a viaxe, pois a viaxe dice, caramba, e o hotel ou o alojamento tenga aire acondicionado ou ten piscina. Bueno, pois hai que saber que en Galicia para hoteles de menor de 3 estrelas non é obligatorio ter nas habitacións aire acondicionado. Si dentro das zonas comunes, tal como regula ese decreto de Xunta de Galicia 5/2016 de 12 de maio, que establece, digamos, a normativa que ten que ter os hotéis en Galicia. Por certo, xa que falamos de hotéis, hai que recordar, hai que lembrar que en Galicia temos dúas clasificacións de alojamentos turísticos, non? Hotéis e pensiones, non? A veces pensamos que esa palabra pensión, que é algo peyorativo, pero é unha clasificación que está resida na normativa de Xunta de Galicia de turismo. Hoteles e pensións. Bueno, pues insisto, para menos de 3 estrelas non obligatorio, inda que cada vez máis establecementos, porque tamén a competencia fai que quere dar un servicio extra, teña pues, este de propio nas habitacións, inda que tamén pues, hoxendía hai alternativas de, pues, obviamente, móviles para para evitar ese digamos esos días de calor, ¿no? Pero sí, era habitual, sí, de toda xente, decía, claro, é que non é obligatorio, sáquenme de aquí. Pues claro, porque a normativa hotel a mellor non quería abonar esa noite, porque claro, si usted cancela e non me paga, pues perdo esto, en fin, ese tiquitaca que temos as xentes de viaxe entre poder axudar ao cliente e ao proveedor para que, bueno, pues para todo ben. Pero sí, era así, igual que los coches, hay vueltas sueltas cosas en los hoteles también.
0: Bueno, falabas aí un inter de zonas de montaña, ¿no? Onde obviamente as temperaturas, sobre todo pola noite, pues baixan, un turismo tamén a ter en conta. Como o caso do turismo o aire libre ou o de ríos e zonas fluviais que en Galicia temos de verdade que tamén auténticos paraísos, non só as praias de mar, de costas, claro, con 1300 km que temos, eso xa por descontado, non? Pero que tamén na Galicia 2000 ríos hai zonas fluviais de alucine,
1: Sí, sí, como decía Cunqueiro, ¿no? Que popularizou Outeiro Pedrallo, o escritor ourensá, por certo, tamén, xa que falamos de Pedrallo, pois pues, tamén hai que lembrar ese paso de Transalva, que está tamén visitable. Podemos incluso achegarnos, porque a pernoctar a Laias, que está casi a nada, moi poquillo, 12 minutos, e tamén descubrir, como decía antes, ese Ourense interior. Pero efectivamente, aquí temos en Galicia, non sei se mil ríos, pero sobre todo ríos suficientes para facer disfrutar non só de ese turismo interior, sino tamén do turismo fluvial, ese turismo ademais que permite facer moitos deportes tamén, ¿no? Es decir, porque a veces tamén, como decimos moitas veces, non só a xente vai a un destino a disfrutar, sino tamén a experimentar ese destino, ese turismo, pues aí podes facer tamén incluso, pues, non sei, máis popular, digamos, o río Miño, o río Sil, con esos cañóns, o río Ulla, facer tamén actividades tamén de rafting, en fin, todo o que chamamos deportes de mini risco, e tamén podes facer ocios tamén, pues, para disfrutar. Ese turismo de senderismo, de montañas, ese turismo que estamos xa tamén cada vez máis descubrir, ese turismo de estrelas, ¿no? Como este 12 de agosto próximo, donde también falaremos nesta sección de ese eclipse que vai ser a bomba, xa é a bomba, ¿no? Xa a bomba a nivel incluso non solo estatal, sino incluso internacional. Falaba outro día con un director de un establecimento hotelero aquí da cidade da Coruña, de que a ocupación prácticamente do 90% en moitos hoteles, con tarifas que incluso duplican, triplican a tarifa media, e sobre todo de xente de turismo internacional que quere tamén descubrir, pues, ese o que o cliste na parte, digamos, máis positiva para ver o que aquí na nosa comunidade en Galicia. Bueno, pues tamén isto, tamén ese turismo de naturaleza, tamén en Galicia isto é referente. Que iba a pensar, non? Que fai 30, 40 anos que a xente viña a Galicia, sobre todo, a disfrutar, a papar moscas, non? É decir, a disfrutar de esos miradouros, de esas vales, non? De esas montañas. Bueno, pues al final, isto tamén é importante. Temos esa riqueza. Temos que cuidala, cuida con esto. Temos que cuidala tamén a riqueza, porque ten que pedurar non só para nós, sino para as siguientes xeracións. Temos que fazer ese turismo máis sostible, cada vez estamos máis avanzando en eso, máis concienciado, e temos que disfrutar para que o turismo, como dicen, moitas veces sea de todos e para todos, ¿no?
0: Bueno, saindo do país, nomeadamente situándonos nos países do sur de Europa, estes que sofren altas temperaturas perden atractivo no verán, entendo, non? Os turistas buscan lugares con clima máis suave, e a mellor por eso topamos ofertas para estes meses en certos destinos. E eso sería recomendable o teu xuízo, Agustín?
1: Bueno, pues efectivamente, primeiro, o tema de precio está aí, é sensible, o calquera persoa que consuma un producto, como o tema do turismo, o precio ten que estar aí, pero para esa labor noso dos axentes de viaxe, é decir, recapacita, pensa os 45 grados ou 50 grados que pode haber en Doha, en Qatar, en fin, en Egipto, e pensa que, bueno, si podes cambiar de data ou ir a mellor a finales deste mes ou del mes de agosto, mes de setembro, sería fantástico, porque si é verdad que para que o precio baixe, pues ten que haber un condicionante de quizás de calidade máis baixa, evidentemente non hai duros a 4 pesetas que decía aquel, ¿no? Por lo tanto, pues si algo está barato en agosto é porque hai menos turismo, sobre todo turismo internacional, que recapacita máis, que di, escollo outras datas, e tamén é interesante eso. Porque claro, estás na playa, pues podes estar a 40 grados, pero un destino de andar, de patear, pois non é apetecible, non, estar pois vendo pois as pirámides de Cairo ou calquer monumento de Egipto pois a 40, 45 grados. De feito, ás veces incluso é curioso porque hai imágenes típicas de pois no Val dos Reis, onde pois todos os grupos, esos 40 ou 50 grupos, as 100 e pico das persoas que están nese momento, están na sombra, aunque no sol é imposible falar. Eu lembro tamén unha en México, onde Chichén Itzá, ¿no? Ali nas ruínas, que por certo tamén é un gran recurso turístico na zona de Yucatán, donde estamos pues, 30, 40 personas debaixo dun árbore, ali casi que non habíamos, estamos pegadiños, porque era insoportable o calor. Por lo tanto, a recomendación miña, e supoño que tus colegas, é intentar, ou por lo menos, saber que en estas épocas do ano pues, o calor pode ser incluso limitar a experiencia da viaxe. Por eso, pues, tamén no creo que sea interesante, en fin, o tema que mellor que se disfrute en todas as condiciones posibles. Pero bueno, que en aquel caso tamén hai que intentar que a economía manda. Hai ofertas en India de 7 días, de cando en condiciones normales, en outubro, novembro, dezembro, setembro, esos meses moi bons, están, supoñamos, en 1.500 euros, pues a mellor están 1.200, 300 euros, pues un aforro, pues habría que entender que, bueno, pues al final pues tamén hai que estar un pouco tamén máis pendiente do sol, e non se disfruta igual, evidentemente, non se disfruta igual estando pues, a 40 grados que estando a 30 ou a 20, se limita moito a expectativa ou disfrute do destino.
0: Dende logo que sí. Bueno, repito o dato, que indicaba ao principio da sección, o clima condiciona xa o 74% das viaxes. Pues con el quedámonos, amigo Agustín. Grazas por estar un domingo máis aquí, nestas voces viaxeiras.
1: Pues nada, gracias a vos, e seguirei coa mano dándome aí algo de frío, así podemos aliviar un pouco. Un abrazo.
0: Agustín Vázquez, asente de viaxes e director de Hola Mundo. Elos Rodríguez, porque efectivamente fai calor.

Dos Rodríguez. Facemos unha pausa, encaramos xa o treito final do con outra voz de Radio Voz de domingo 5 de xullo, domingo caluroso. Trataremos de refrescarnos coa música da banda municipal de Sada. Visitará o noso palco o seu director, Miguel Brea. Despois estará con nos Manuel Santos. A RAC celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado é investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio e participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculadas ás tradicións contemporáneas. E no noso tempo gastronómico do Furancho estaremos na praia, a P da Praia de Altar, no concello de Barreiros, onde onte abría as súas portas os pulpeiros de Lugo. Insisto, antes unha pausa, aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.

0: Xa estamos de volta, xa estamos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz, neste caluroso domingo. Datos que nos confirmaba a primeira hora da mañá, ás 10, en concreto, Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Bo día.
1: Hola, bo día, que tal, Félix?
0: O que nos comentabas onte, hoxe de novo, calor.
1: Sí, a verdade é que hoxe será unha xornada novamente de intensa calor en toda Galicia, excepto que algo máis suave no extremo norte, pero ainda así, bueno, a Arespera temos 25 graus en Ferrol, 24 a Coruña, en Lugo temos 18 graus ainda, temos algo de néboa en todo ese sector central da provincia de Lugo, 24 en Ourense, 25 en Pontevedra, 25 en Vigo, 25 tamén en Santiago de Compostela. Hoxe, como a onte, realmente as temperaturas estarán por riba dos 30 graus, lóxicamente, entre 35 e 40 en zonas interior e puntualmente por riba dos 40 tamén en zonas interior da metade sur. E a verdade é que mañá sí que xa comenzarán a descender as temperaturas, sobre todo no litoral. A calor continuará connosco no interior de Galicia, ollo, porque aínda provincias como Lugo, centro-sur de Lugo, Ribeira Sacra, Ourense, aí a calor será intensa luns, martes, mércores, xoves, pero sí que é certo que no litoral prácticamente comenzarán a descender bastantes temperaturas entre luns e mércores pola presenza xa de algunhas brétemas. Por lo tanto, aí sí que notaremos ese descenso en moitas zonas do litoral galego.
0: Entendemos que a partir do mércores mellorará de novo a situación.
1: Bueno, xa sabes isto de mellorar ou non mellorar,
0: depende do consumidor, sí.
1: Estamos falando dunha situación bastante drástica, temperaturas, vale? Entón, o mércores sí que é certo que ainda poden persistir esas brétemas, pero, repetimos, a diferenza será bastante, entre o litoral e o interior en canto ás temperaturas pola presenza de brétemas. En Lugo e Ourense prácticamente continuará calor toda a semana.
0: Bueno, pois é o que temos. Hoxe de novo día de verán, con temperaturas altas ou moi altas, que se refrescarán xa a partir de mañá, sobre todo na zona do litoral. Alberto, grazas pola información. Feliz domingo.
1: O mesmo, unha aperta. Boa semana tamén. Adeus.

0: E convidamos hoxe ao noso palco a banda de Sada, saudando a Miguel Brea, o seu director. Miguel, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Como estamos?
0: Banda municipal, é así, non?
1: Sí, banda municipal de Sada, sí.
0: Bueno, con cantos anos de historia, cal é o percorrido desta formación?
1: Pues a historia das bandas en Galicia, como ben sabes, é moi antiga. Temos bandas que son centenarias. Esta é unha banda, sobre todo nesta zona de aquí da Coruña, pois quitando Betanzos e algunha que xa desapareceu, pois é das máis novas de todas. Conta con uns 30 anos. Bueno, pero aí estamos, ininterrumpidamente, tendo unha programación estable durante todo o ano na nosa casa, que é a Casa da Cultura, uh-huh. O auditorio.
0: Bueno, esa Casa da Cultura e o cuartel xeral da Banda Municipal de Sarria, onde, entendo, ensaiades e onde tedes, bueno, pues, os vosos instrumentos, o recaudo, onde desempeñades claro. O voso labor, non?
1: Sí, ao longo de todo o ano, a ver, quitando tamén nas festas que sí, sempre facemos un concerto fora do auditorio, sí, sempre un concerto un poquinho máis especial tamén, pero nada, o que é o noso traballo, o que é... os nosos concertos pues, son donde ensayamos todos os sábados pola mañá, no auditorio de ali da Casa Pintor Llorens de Sada.
0: Uh-huh. Bueno, cantos membros, cantos músicos, cantas músicas hai na actualidade en esa banda municipal de Sada, Miguel?
1: Bueno, isto todo fluctúa moito, non? Porque, a ver, temos xente de moitas edades, xente de distintos niveis tamén, entonces ao mellor hai cativos que van na escola municipal ou no conservatorio 4 aniños, 5 aniños, a xente que xa rematou a súa carreira, incluso que son profesionais da música, pero como naceron ali en Sada ou ao mesmo tempo tamén se formaron musicalmente en Sada, pois siguen vindo con nós, desde profesores de conservatorio, a xente que está en grandes orquestas, incluso a nivel europeo, que cando veñen de vacacións aquí, pois veñen a tocar con nós. Cantos somos? Pois eso depende tamén un pouquinho dos estudiantes, cando se marchen á universidade, o mellor, pois durante un ano vanse facer o Erasmus, pero bueno, andamos rondando sobre os 45-50.
0: Bueno, falas de xente que se profesionalizou, polo tanto, para unha banda é tamén moi gratificante saber que músicos que saen, non? De ese espazo de unha banda municipal, neste caso a de Sada, chegan despois a desenrolar a súa carreira profesional, non?
1: Claro, é moi gratificante. Pero bueno, é unha cousa que temos que seguir loitando. A ver, en toda España existe moita tradición de bandas, pero sobre todo aquí no noso país, en Galicia, ao igualmente que en Valencia, pues tamén son países de bandas. Incluso, mira, falando ahora mismo do tema este, un gran amigo da banda, gran amigo meu tamén, Esteban Batallán, non sei se te enterache, que levou o premio que dá a Xunta, a medalla Castelau. Ele é trompetista, uh-huh. Trompetista na Chicago Symphony, tamén foi en San Francisco Symphony, en Estados Unidos, incluso en Hong Kong, un número un no seu traballo, naceu nunha banda, en Barro, en Pontevedra, e outro día, cando lle entregaron o premio, pois, tuvo unhas palabras pois, para estas escolas municipais, sobre todo para as bandas, pois, dicindo o importante que era. Entonces, claro, cando un galego fala desto, para nós é moi gratificante, pero sobre todo cando xa xente profesional tamén é que estuvo contigo tamén na túa banda, do teu pobo, claro.
0: Pois sí, a verdade é que as bandas siguen sendo unha canteira magnífica de músicos en Galicia. Ele vano facendo dende hai moitas décadas. Cal dirías ti que é o sinal de identidade ou os sinais de identidade da banda de Sada a nivel estilístico, Miguel?
1: Os
0: sinais de identidade da banda de Sada, cales dirías ti que son? A nivel estilístico.
1: Estilístico, ti falas musical logo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues a ver, eu penso que a globalización chegou tamén ás bandas de música. Entonces todas estilísticamente vamos por un mismo sitio, non? Sobre todo programando as obras, sempre hai certas modas, sempre hai modas de distintos compositores. Penso que o estilismo... musicalmente falando, a estética en todas as bandas está sendo todo moi parecido. Entonces, o que últimamente se está levando moito é facer concertos programáticos e que teñan unha mesma liña conductora. Por exemplo, pois un concerto só, pois como que fixemos nós fai 3 meses que repetimos, pero en plan concerto didáctico que vamos a facer no Brau, que todo de bandas sonoras proxectando os vídeos. Ese vai ser o noso seguinte concerto que teve moito triunfo. Despois, ao mellor, pois un ano pois, dedicas un concerto especial dedicado a hispanidade. Entonces, ao mellor, pois música non só española, senón tamén pois, falando de Sudamérica, desde grandes compositores colombianos, mexicanos, argentinos. Entonces, últimamente está a tendencia basándose en eso, nunha sola línea conductora, e facer un concerto, nunca o mellor como se facía antes, que o público tamén lle gusta moito, o mellor pues, tocar unha obra sinfónica, un paso dobre, despois tocar unha marcha. No, hoxe está cambiando un poquinho todo eso. E nós estamos nesa conducta, creo que estamos modernizados nese sistema, e que ao mesmo tempo pues, estamos cas modas que están pasando últimamente, claro.
0: Observo, non, que non exclusivamente na Desada, nas bandas, fuise actualizando un repertorio para adaptarlo a maior cantidade de público, e isto notase despois, non?
1: Sí, claro, claro que se nota, sí. A ver, claro, dependendo do público que teñamos, ¿no? A verdade é que temos un público excepcional. Nos temos un auditorio con 350 butacas, estamos tendo problemas porque por seguridade a xente non pode estar de pena, parte de atrás. Entonces, pues non é a primeira vez que se contan entre 50 e 60 persoas que teñen que quedar fora do auditorio e que non poden ver o concerto. Entonces, que pasa? Claro que isto se vai modernizando porque o noso público de fai 30 anos, 20 anos está cambiando e claro, seguramente os concertos que estamos facendo hoxe non é de tan agrado para eles. Eles ao mellor esa xente máis maior que estaba acostumada a ver un tipo de banda que toca pasodobres, que toca zarzuela, que toca ao mellor algún trozo de algunha ópera, cousas destas, eso está cambiando totalmente. O que se está facendo agora mesmo, xa dende fai anos, pero sobre todo aquí en Galicia, porque estamos tendo tamén moitísimos grandes compositores, obras que están feitas simplemente para banda, para unha orquesta de evento. Non o mellor como se facía antes, que eran transcripcións de pezas que eran para unha orquesta sinfónica, unha orquesta de cámara, e se facía unha transcripción, pero que non é o mesmo, non están pensadas especialmente para instrumentos de evento de percusión como somos nós. É eso que está cambiando totalmente, non? Antes eran máis compositores estranxeiros, adicados especialmente a orquestas de evento, pero hoxe en Galicia temos grandes compositores triunfando en todo o mundo e facendo música excepcional para as bandas.
0: Bueno, como é o día a día, o traballo do director dunha banda, neste caso, da banda de Sada, e que cale a música que pasa polo teu reproductor? Miguel, a tua música favorita?
1: A ver, eso, o da música favorita... Sempre me recorda a un amigo meu, xa de fai moitos tempos e tal, de fai moito tempo, que é de director tamén, porque foi no conservatorio tamén, de dirección, que falábamos un día dun gran director que dirixiu a Orquesta Filarmónica de Berlín e tamén en Viena, se chama Kurt Wongler, especialista en Beethoven. Sempre lle preguntaban cal é a súa sinfonía, das nove que ten Beethoven, a preferida. E ele dicía sempre que era a última que dirixiu. Bueno, pues a mí me pasou un poquinho o mesmo, non? Outro día fixemos un concerto de bandas sonoras, entonces te mescullas máis nelo, estudias máis esas partituras e parece que o que estás escoltando durante toda a semana é o que máis te gusta. Ao mellor, cando facemos un concerto pues, dedicado, como ben dixen, a hispanidade, pues unos grandes compositores sudamericanos, ao mellor, ou unos españoles, o proxecto que vamos ter pasantías xa pensando nel, vai a ser todo cana, pero tamén anglosajona, tamén estamos falando de Estados Unidos. Entonces, o poder tocar compositores como Gershwin ou compositores como Leonard Bernstein, pues seguramente vayan a ser os meus preferidos durante estos próximos meses. É o que nos pasa casi
0: adaptándonos,
1: todos,
0: ¿eh? Adaptándonos, efectivamente, claro, claro, a las necesidades. Muy bien.
1: Claro, claro.
0: Bueno, pues esta é a banda de Sada, a banda municipal de Sada, o seu editor é Miguel Brea. Só resta Miguel que presente esa peza que imos escoitar a continuación. Que sí, vai escoitar a audiencia de Radio Voz?
1: Pues mira, é un paso dobre. Mira, pensamos, prima, é un paso dobre, además que lle temos cariño, porque o gravamos no segundo CD que fixemos, xa fai anos, un paso dobre que se chama porque, aínda que non é o noso povo, pero sí que todos estamos vinculados a esta gran cidade que é Coruña. Entonces, é un paso dobre que se chama Coruña, que lle temos cariño porque, bueno, non é a primeira vez que tamén noutros medios de comunicación como a televisión pois saímos tocando este paso doble que sempre escollen eles. Ajá. Entonces, pois nada, pois para toda esta xente que nos está escoitando, o gran paso doble, Coruña.
0: Interpretado pola banda municipal de Sada, que dirixe Miguel Brea, que tivo ben visitar hoxe o noso palco. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, moitas gracias por contar connosco. Graciñas, ata logo.

0: Más asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. A Real Academia Galega celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado, Manuel Santos, investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio, participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculados ás tradicións contemporáneas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pues nesa xornada falamos de que os galegos somos unha mestura de moitos povos, entre eles, obviamente, os celtas. Como debemos interpretar hoxe esa mestura sen caer en visións simples da nosa identidade?
1: Claro, pois efectivamente, que somos unha mestura de diversos povos, non? Quer dizer, que é un proceso de construcción derivado, pois, entre outras cousas, das relacións milenarias que tivo, por exemplo, Galicia con outros povos, por exemplo, Irlanda, as Illas Británicas, a Bretaña Francesa, pero tamén outros, ¿no? Portugal, o resto da Península Ibérica, etcétera. Bueno, e os romanos, ¿no? Que tamén tiveron un papel, ou os suevos, ¿no? Que procedentes da Xermania. Pero bueno, por algún motivo, que igual sería un pouco longo de explicar, os galegos escollimos como noso pasado, noso devanceiro máis representativo, pois aos celtas, e isto callou históricamente. Entón, isto, bueno, derivou, por un lado, nunha sobrevaloración da danza celta, porque é un tema máis complexo, non? Pero, por outro, tamén pasou por momentos históricos nos que se chegou a negar esa presenza celta. E eu creo que o labor dos historiadores, dos arqueólogos, é buscar ese equilibrio, non? Constatar que sí que existiu unha presenza celta e que esta foi importante na nosa danza cultural, pero tamén non caer nunha exageración, non? Non, porque despois os celtas viñeron outros povos e, de feito, pues, sin ir máis lonxe, o que nos falamos xa non é unha lingua celta, por exemplo, non? Senón unha lingua romance.
0: Uh-huh. Bueno, sobre ese pasado celta, sería imposible de interpretar o noso presente, pero sobre todo o noso pasado, sin ese mundo celta que a veces temos tan idealizado en Galicia.
1: A ver, no, eu creo que é un ingrediente importante das nosas raíces, o tema do mundo celta. Por exemplo, eu como arqueólogo e como, por exemplo, especialista en arte rupestre, para min é moi útil ter en conta as crenzas dos antigos celtas para interpretar o que está representado nos petróglifos. Por exemplo, hai cousas que nos pode sorprender, non? Hasta que punto estiveron vixentes na nosa cultura procedentes da prehistoria. Por exemplo, temos documentado no Concello de Cabanas unha pedra que se coñece como a Pedra da Lección, onde, según a tradición popular, lembra que ali se eran elexidos os alcaldes da zona. É un costume celta perfectamente documentado, sobre todo en Escocia, no que líderes locais, caciques, líderes militares e mesmo reis eran elexidos situándose encima dunha pedra, ¿no? Por exemplo, en Vigo, hasta o século XIX, unha parte dos concelleiros se elexían na Praza da Laxe, que había unha grande pedra, ou se desaparecida, e ali eran elexidos estes membros da corporación municipal. Estos son costumes que derivan desa época. E, bueno, porque non falar, eu que sei, das festas como as dos Maios,
0: mesmo o Samaín, non?
1: O Samaín, que está ahora, non, recuperándose, pero que se acabou, bueno, cristianizado, pero o tema de comer as castañas, bueno, hai un montón de elementos que nos unen a todas estas povos atlánticos de raíz celta e que, bueno, non é tan sorprendente porque pensemos, por exemplo, que non temos ningún problema en recoñecer elementos da nosa cultura que teñen a mesma antigüedade que a dos celtas. Por exemplo, cousas que foron traídas polos romanos. Por exemplo, un rito como da vencellado ao cristianismo, a Eucaristía, a comunión, o bautismo, son tradicións de máis de mil anos, non? Entón, así como se mantiveron costumes que proceden do mundo mediterráneo, dos gregos, dos romanos, perfectamente se pudieron conservar hasta aí ben pouco cousas procedentes da prehistoria, non? De antes de chegar aos romanos.
0: Sobre esas evidencias, non? Que nos revelan sobre esas conexións atlánticas da Galicia prehistórica. Manuel, que película do pasado podemos entender con esos elementos que nos acabas de explicar?
1: Pois mira, o que está rachando é cunha idea que, fíjate que sempre falamos, bueno, somos un Finisterre, estamos nun recuncho do mundo, e sempre ese tópico de que, totalmente falso, dunha Galicia atrasada por esa circunstancia de estar afastado do resto de Europa. Eso totalmente falso. Galicia, por momentos, incluso estuvo mesmo na vanguarda porque estaba moi ben comunicado co resto do mundo. Por que? Porque antes de existir os medios de locomoción modernos, como o tren, o automóvil, o etcétera, o medio de comunicación máis rápido era o barco, era o mar. E por iso Galicia sempre estivo en contacto tanto con povos mediterráneos, pero sobre todo cos povos atlánticos. E isto condicionou

0: totalmente falso, dunha Galicia atrasada por esa circunstancia de estar afastado do resto de Europa. Eso totalmente falso. Galicia, por momentos, incluso estuvo mesmo na vanguarda porque estaba moi ben comunicado co resto do mundo. Porque antes de existir os medios de locomoción modernos, como o tren, o automóvil, o etcétera, o medio de comunicación máis rápido era o barco, era o mar. E por iso Galicia sempre estivo en contacto tanto con povos mediterráneos, pero sobre todo cos povos atlánticos. E isto condicionou a súa cultura. Por exemplo, mira, un exemplo moi gráfico. Os petróglifos galegos. Os petróglifos galegos teñen o seu parente máis cercano en Irlanda e en Escocia. Son totalmente diferentes ao que podemos encontrar no resto de España, no resto da Península Ibérica. Sin embargo, son indistinguibles, son idénticos aos que atopamos no norte das Illas Británicas. Eso é o que nos está falando de que os antigos habitantes de Galicia tiñan máis facilidade para moverse a distancias tan grandes como Irlanda, por exemplo, e moitas máis dificultades para comunicarse con xente, por exemplo, da meseta. ¿No? Uh-huh. Eso condicionou bueno, a nosa cultura.
1: Porque días claras que somos un pobo de mar, non?
0: Efectivamente. Es que eso está totalmente determinado. Tamén axudou por unha circunstancia que son a presencia das rías. Digamos que hai zonas xeográficas que tamén son costeiras, pero, por exemplo, presentan unha costa máis insegura pola ausencia de bahías ou de rías. Todo o contrario de Galicia, ¿no? Galicia, por nosa costa, viu volcada ao mar porque estaba chea de lugares de refugio, ¿no? En caso de problemas polo cambio de tempo e tal, era un refugio natural perfectamente asequible, ¿no? Para os habitantes da costa.
1: Uh-huh. Bueno, falabas o pasado xoves en esa xornada, Manuel, sobre a identidade celta, uh-huh. afirmando que é tamén unha proxección dende o presente cara ao pasado, pero gustaríamos uh-huh. saber que riscos e que potencialidades ten esta reinterpretación contemporánea da historia.
0: Claro, a ver, si miramos para o século XIX, a historia adquiriu unha importancia fundamental a hora de construir identidades, non? Se chegou a creer que existía algo así como un espíritu, como unha especie de alma celta, que era herdada de xeneración en xeneración, e iso o que nos definía como galegos. Oxe, sabemos que isto non é así, non? Temos que decir que, os galegos non somos celtas. Os celtas desapareceron e quedan, algúns elementos culturais que ainda perviven. O risco que podemos correr é ter esa visión idealizada, non? Porque os celtas, por un lado, están os celtas históricos, que son os que se estudian a través da historia ou da arqueoloxía, e despois están os celtas idealizados, que son estes que son creados máis ou menos no século XIX, unha especie de héroes, de que se chegou a falar de raza celta e que eso deu lugar a unha raza en Galicia, etcétera. Bueno, eso é unha forma de pensamento moi extendida en todas partes. Cada un dos povos de Europa e de boa parte do mundo escolleron a un antepasado concreto. Os italianos pues quixeron se consideraron herdeiros do Imperio Romano, que tampouco é así, os franceses, os galos, mesmo os turcos escolleron os hititas, etcétera, non? Entón, bueno, eu creo que espero que isto, digamos, que estea superado e que, no fondo, todos os seres humanos somos mestizos, tanto no noso ADN como na nosa cultura, non? Somos unha mestura de moitas cousas. Uh-huh.
1: Manuel, vou facer unha pregunta que pode parecer un pouco burda, pero que seguro que pensamos moitos galegos cando visitamos, pues, que sei eu, o castro de Baronia, ou de Fazouro, Viladonga, Santa Tecla, sí. Decimos, ostras, este é o povo de Asterix e Obelix.
0: Ah, sí. Sí, efectivamente. Bueno, é curioso. Sabes que pasa aí? Creo que estás introduciendo un tema moi interesante, que é o tema da paisaxe. E iso, bueno, comentaba tamén outro día con un compañero teu que cando un viaxa por estes chamados países celtas,

0: ás veces sorprende as semellanzas, non, da paisaxe, tanto natural como cultural, como moitas veces incluso hasta o carácter da xente parece que se parece, bueno, digamos a música claramente, non? E é curioso, mira, o povo de Asteris, que está no cómico, sitúa na Bretaña francesa, é curioso que as casas desa zona son cadradas, como pasa no resto da Galia ou centro de Europa. Sin embargo, os dibuixantes de Asteris dibuixan as casas redondas, como as galegas. É moi curioso. Sí, sí, sí. Que parece que está máis inspirado nun castro galego que nun castro armoricano. Que eso tamén é unha cousa curiosa, porque as casas, eso das casas redondas é unha cousa moi peculiar de tanto de Galicia como das Illas Británicas. No resto de Europa son cadradas en xeral, casi prácticamente todas as casas son rectangulares.
1: Que explicación, sin embargo, pode ter isto? O vento, a exposición ao mar?
0: Non, eu creo que precisamente son esos contactos da longa distancia que falábamos antes, ¿no? Que seguramente, así como se transmitiron os petróglifos, así como se transmitiron, por exemplo, os dolmens antes da chegada dos celtas, que son construccións tremendamente parecidas en ambas zonas, pois o mesmo aconteceu con as construccións das casas, ca formas dos castros, e, bueno, e da música tamén, claro.
1: Manuel, moitas veces temos o erro de confundir, de misturar cultura celta con cultura sueva. ¿Sucede en máis ocasións das que pensamos?
0: Verdad que non o sei. É curioso que os suevos tamén tiveron unha importancia destacada, non? Na configuración desta, da identidade galega, da historia de Galicia, pero non foron tan valorados como os celtas. Son povos moi diferentes, non? Que pertencen a épocas distintas. Uns son xermanos, os suevos son xermanos, teñen unha lingua distinta. Cando chegan a Galicia, xa teñen certo grado de romanización, e en canto chegan, eles adquiren, máis que impoñer a súa cultura, excepto pero en xeral, eles adquiren a cultura dos galaicos que estaban asentados, e os galaicos romanos que estaban asentados en Galicia. De feito, se cristianizan casi inmediatamente, e quizáis por eso non tiveron ese impacto cultural tan forte, non?
1: Para rematar, Manuel, como valoras que o Festival de Ortigueira se convertese dende hai décadas nun espazo onde ese mito celta se actualiza e se transforma en práctica cultural viva?
0: Mira, a mí só se me ocurren valoracións positivas, por moitas cousas. E eu comentaba onte en Ortigueira. Unha das, por exemplo, cando falamos de hasta que punto estamos inventando o noso pasado celta, etc. Pero no caso de Ortigueira, primeiro, por un lado, está favorecendo que esta reivindicación do pasado celta nos conecta co mundo. Non nos separa, sino que nos une. É algo que nos escollimos para construir a nosa identidade como galegos, que nos define, pero ao mesmo tempo nos conecta, nos internacionaliza. E por outro lado, o Festival de Ortigueira é o festival máis coñecido a nivel internacional. Pensa que hai outros festivais en Galicia que moven orzamentos moitísimo maiores. Veñen estrelas internacionalmente coñecidas, pero o festival en sí, con eses inicios tan modestos que tivo, non hai ningún festival máis coñecido fora de Galicia.
1: Bueno, pois por moitos anos máis de Festival de Ortigueira, que sirve tamén pois para reforzar ese pasado celta, do que falamos así con Manuel Santos. El fixo o pasado xoves nunha xornada organizada pola Real Academia Galega a Invención da Tradición, e tuvo a ben visitar hoxe o noso programa con outra voz de Radio Voz. Manuel, se me permites, creo que o propio será despedir a entrevista con música da que soará no Festival de Ortigueira, en concreto sábado, cos canallanos Yves Lambert Band. Moitísimas grazas por estar con nós e a tamén ter ocasión.
0: Nada, gracias a vos, está sempre.

0: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto, nace compost e enerxía renovable. Co marrón, somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.

0: de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas la tarde.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos a pé de praia, en concreto, a pé da praia de Altar, no concello de Barreiros, saudando a Fernando Verdes, que é un dos responsables de Os Pulpeiros de Lugo, unha pulpería que ven de abrir exactamente esta fin de semana. Fernando, que tal?
2: Bien, bien. Aquí, contra viento y marea, esperando a los clientes ya, todo preparado para empezar este fin de semana.
1: Bueno, contra viento y marea nunca mejor dicho, porque estamos aquí xusto vendo o mar Cantábrico en una situación privilegiada. E o vosso segundo ano aquí, neste punto. ¿Qué experiencia sacamos do anterior, 2025?
2: Muy boa, esperamos que este ano sea mellor ainda. Así que esperamos que repitan os clientes do ano pasado, que veñan moitos máis.
1: Alta, non hai moito un chiringuito, un restaurante, era sinónimo de pouca variedade, mesmo ás veces de pouca calidade. Co tempo isto xa está máis que superado e agora podemos atopar a pé de praia establecimentos como o voso, que ten unha amplísima oferta gastronómica. Obviamente de pulpos ou de seus pulperos de Lugo, pero de moito máis, non é así, Fernando?
2: Sí, temos moita variedade de comida, temos pulpo, temos tamboriñas, temos xamón cocido, temos churrasco de ternera de cerdo, chorizo criollo, pimento de padrón, empanada, zamburiñas, rabas de calamar, pulpo con zamburiñas, pulpo ojillo, bueno, de todo un poco, merluza de pincho, merluza gallega, merluza plancha, bueno, algo de todo para que puedan nenos a grandes disfrutar da comida dos pulperos de Lugo.
1: Eso, o que decía, hai non moito tempo nun chiringuito había sota caballo e rei, ahora podemos comprobar que temos unha oferta gastronómica ben ampla. Como é o vosso cliente? Supoño que será por unha banda o que ten aquí a súa segunda vivenda, que pasa aquí as súas vacacións, e por outra, pues a xente que ven a praia de fin de semana, non?
2: Sí, a xente de aquí pues, son clientes fijos xa, habituales, e depois veñen os clientes que veñen á praia, moitos conocidos, a moitos que veñen de fora, moito madrileño. Bueno, temos de todo, gracias a Dios, moita clientela boa, estamos moi contentos.
1: Unha cosa que agradece moito tamén ao público é que teñades un horario de cociña amplo, non? Porque a xente quere aproveitar a praia hasta a última hora, en fin, son circunstancias que fan que se agradezca que o horario de cociña seña amplo, non?
2: Sí, aquí empezaremos a dar comidas de 1 a 4 e despois o horario da tarde serían de 8 a 11 da noite.
1: Bueno, a ver, si paráramos hoxe mesmo a comer aquí, nos deixáramos aconsellar, que nos propondrías así de entrantes e de plato principal?
2: Bueno, o principal é o pulpo sempre, porque claro, é a nosa tradición, per pulpo, zamburiñas, unhas rabiñas de calamar e así unha pouca merluza, eso xa así de para empezar con boa boca, depois un pouco de churrasco estaría ben.
1: Pois estaría moi ben. Hai unha particularidade tamén deste establecemento e é que ten zona de terraza descoberta, cociña ao vivo, para que a xente pues, poda ver como se elabora ese pulpo, con caldeiro, con parrilla. E tamén, se o tempo non acompaña, pois hai carpa para que a xente poda estar comendo se é que pois está orballando, chovendo, non?
2: Sí, sí, aquí estamos con eso preparado para todo. A ver, este ano poñeremos unhas espesoras para que as carpas teñan máis frescas e canta moito o sol e todo eso, para que a xente esteña cómoda.
1: Pues incidimos, Hoxe os chiringuitos de praia nada teñen que ver coa imaxe que teñamos hai anos. Están plenamente equipados e cunha oferta gastronómica ben importante, como acabamos de comprobar na voz de Fernando Verdes, un dos responsables dos pulpeiros de Lugo, que dende esta mesma fin de semana están xa na praia de Altar en Barreiros. Fernando, grazas.
2: A vosotros, esperamos aquí. Venga.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar.
2: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret,

0: Es nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bons días.
1: Hola, bons días, Eva, como estás?
0: Bons días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois
0: difícil,
1: verdade,
0: non?
1: É unha cita, as súas dificultades, eu antes de onte... Estive no espectáculo que pechaba en Santiago, o Festival Atlántica, nun marco incomparável, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu vi desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28, o sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios e secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, eh? Aí incluso... Como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Que maravilla, eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén é estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración e Atlántica en especial é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario, ti que dís de Huelva, pois a menos que veranees alí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elizagoien, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira, é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces. E onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis sen que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes. Foi un encargo da directora de Soledad Fellosa, non nos deas a lata de todos os anos, e entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria e venche venche un bandido, venche un fantasma ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo, vas pola estrada, topas un accidente, ves nunha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentras faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así, ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algún mejor.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados, pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a cabreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. Alguna se podría contar? Ou son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente, hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade, e os contos o que valoran é a calma, pero sí. Con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea, onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas, naqueles anos 40 serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían, os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo iban ya xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaron, ela e unha amiga, Isabelita, pasaron de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "no tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí, que tuvera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro. E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Pero dixolle en compañía. Con quen? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o seu secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Isto
0: era... Que barbaridade.
1: É unha españolada que se dicíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo o que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica, e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chesti, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras, e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo, contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que é o cociñeiro oficial, e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais, e ao final son contos nosos, tamén son universais, e iso foi moi bonito ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo. Como decía un señor da miña de Ribeira, decía, iso non ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardiñas, tío. Comía un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura o programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa xenda para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suxeia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o Día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dos sí. Ollos de Vidro, e tamén vou participar nunha cousa curiosa. Ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de se persicuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matar a nena ou pode axudar a tela, decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla, ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, queremos decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos sí. Voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Gracias, Kiko, unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Bueno, estas visitas que xa comenzaron concretamente o pasado sábado, no Café Casino, porque un pouco que se persigue, eu quedome sempre ca definición desta idea, que foi a que Modesto López, que é o técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a cidadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que temos en Santiago, que ás veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal. E visibilizar pues determinados currunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino que se falou antonte aquí na visita que acreditada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que se pretende mostrar esta riqueza para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
1: Se presentaba non hai moito, precisamente, é un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que pues, de alguna manera tamén tienen ese nombre propio, Rosalía de Castro y Francisco Asorei.
0: Sí, efectivamente, de man de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Osorí como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os composteláns eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois evidentemente pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros, que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén pois de algún xeito podemos esquecer un pouquiño, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, non? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pois, facer unha lectura diferente do que, basicamente, sería, pois, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, socialmente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? Aposta en coñecemento, ás veces trae consigo a súa aposta en valor.
1: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa aposta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar, Fernando?
0: Pois mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas doce paradas. Aproximadamente podense facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela, máis ou menos facéndose un recorrido imaginario. Podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa do Vilar, iremos ao Café Español, ao actual Casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café del Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén basicamente que foi o Derby. Xa saindo un pouco do casco histórico, pues veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, decir, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, quitando algunha documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un

0: enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
1: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
0: Sí, sí, os camiños con historia...
1: Os que comentábamos antes.
0: Os que comentábamos antes, de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, percorrido a súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas ás veces de que imprenta nos, e de que houve, falas ás veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
1: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non dos grupos.
0: Sí. Os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal recoñecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como ver como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que é do noso interese, e como decías ti ao principio, si nos importa, non?
1: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pues moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pues todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pues coñecela un poquinho máis, e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
0: Sí, naturalmente. Este é un pouco retomar o debate de sempre, o debate das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gustame máis falar de poboación cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio. Pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar, do que queramos ensinar, que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio, que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido, e que todos sexamos compostelans ou sexamos visitantes, temos dereito a coñecer.
1: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
0: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando ya nuevas visitas, como comentaba al principio, para sí. outono, bueno, preparando visitas para plantear yo concello, y es verdad que hay, como decía al principio, moita receptividad, tenemos proyectos para hacer nuevamente a retomar a visita de Santiago proyectado, de aquellas obras que no se llegaron a realizar, continuar con el parque escultórico, hacer una visita también que va a llevar un nombre de Forxa a Memoria de Pedra, que va a ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe de rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta línea, sí.
1: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
0: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é Café Casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces cando ali facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, o olfato, entón unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
1: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade é que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
0: Un auténtico placer.
1: Igualmente, unha aperta.

0: desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención tempera que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar ás familias en xeral a labor que se fai dende a atención tempera, dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención tempera, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que somos os piares que estamos ao redor da familia na atención tempera.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo, ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención tempera, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente, cando pensa en atención tempera ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención tempera é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención tempera, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención tempera é recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso, hay dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hay máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que ainda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención tempera. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención tempera e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención tempera.
0: Pues esto é importante, por eso falamos desa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, non? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pois algún tema que vedes cada día? Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a... Y creemos que va a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca que parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tibera un espacio no que poder ser que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas,
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi contentas coa acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teña risco de padecerlo, que isto tamén hai que contemplarlo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi, moi importante. O que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible. Porque, ao final, canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer esto. Sí que é algo que estaba na nosa mente desde o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, e despois de esto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pois realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pois encontros de asesoramento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pois ao pequeno ou a pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non fala, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os obxectivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois que máis podemos aportar? Que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que ir a chegarse ao Pazo de Besada e a escoitar os diferentes profesionais ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e teremos un sábado moi, moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por estar con nos. Suerte, que salga todo de maravilla, Sonia, y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: Hoy el recuerdo a Bill Haley porque nacía un 6 de julio. Vamos con otras historias en el Voces hasta las 2 de la tarde.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Radio Voz, con Alberto González.
0: Dentro de los temas de actualidad vamos a hablar de vivienda, vivienda desde el punto de vista a precios asequibles ante la carencia que tenemos, bueno, pues en todo nuestro ámbito, en todas las ciudades de todo el territorio nacional, porque no es un problema solo de Compostela, su área metropolitana, diferentes ayuntamientos. Obviamente estamos hablando de una carencia de vivienda desde hace mucho tiempo. Y para analizar la situación y buscar respuestas compartidas, el Concello de Ames, en colaboración con esta casa, La Voz de Galicia, celebra mañana un foro, Horizonte Fogar Digno. Va a tener lugar en la Casa de Cultura de Omilladoiro. Está abierto para todas aquellas personas que estén interesadas. Si no, van a poder escuchar parte de ese foro en directo aquí mañana en este programa, o si no, se va a poder seguir en streaming a través del canal YouTube de La Voz de Galicia. Va a ser un encuentro que va a reunir a representantes institucionales de distintos ámbitos para debatir sobre políticas de vivienda. Va a contar con el alcalde de Ames, Blas García, el alcalde de Estrada, Gonzalo Louzao, responsable jurídico de la empresa municipal de vivienda de A Coruña, Jacobo Hortas, representante de la FEGAM y concejala de urbanismo de Vigo, que es María Xosé Caride, y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también se va a pasar en este caso por ese foro. Sepan que la jornada comienza al mediodía con la intervención del alcalde Blas García, que está aquí con unos conovoces. Hola, alcalde, muy buen día.
3: Hola, buen día.
0: ¿Qué tal de lunes, después de un fin de semana de moita actividade cultural en Ames e abafados de calor, Blas?
3: Pois non, che vou a negar que un pouco cansados, a verdad. A verdad, nos últimamente os fins de semana casi nos cansamos máis que pola semana con tanta actividade, pero bueno, Ames é un pobo dinámico e hai que ter cousas para que a xente pois o pase ben e saia da casa tamén.
0: Ben, e o calor, bueno, hai que soportalo, elevalo como boamente se pode, pero sabín que dende o Concello lanzaba des estos días unha prudencia ao consumo de agua. Entendo que se vai a manter porque esta semana vai a seguir tendo altas temperaturas, non?
3: Pois sí, claro que vamos a seguir mantendo e incluso nos próximos días pois incrementando as medidas porque, bueno, é algo que sobre todo ten que empezar a concienciarse a cidadanía que a pesar de que estamos en Galicia e a pesar de que choveu moito durante o inverno e o outono, de que o tempo está cambiando, a climatoloxía está cambiando, como podemos ver, non? E agora mesmo, eu xa o dixen fai meses, fai unhas semanas que non tomamos as medidas, que agora mesmo o río Tambre, por exemplo, se vas a Ponte Maceira, está nos niveis de finais de agosto, co cal podemos intuir que si todo sigue así, podemos ter un final de verán bastante complicado.
0: O sea, a principios de xullo estamos a niveis de final de agosto.
3: No, a finais de xuño xa estábamos a niveis de finais de agosto.
0: Bueno, principios de xullo a niveis de final de agosto.
3: Sí, a situación é complicada. Complicada. Nos unha das captacións está a lámina de auga 5 centímetros por riba dunha das captacións. Por outra está un pouco máis, porque está máis baixa. Pero bueno, eso indica a problemática que temos, non Ames, a problemática
0: no.
3: que temos xeral, porque estas vagas de calor coinciden ademais con uso que se incrementa o consumo de auga, pois cos riegos, cas piscinas, bueno, con todas estas cousas que fai que baixen os niveis de auga de maneira sensible.
0: A ver, onte precisamente falaba desta cuestión, non? Nunha conversa, non? De tarde de domingo, non? Da falta de auga, por exemplo, no Tambre, alguén preguntaba, pero como é posible? Pois hai unha cousa, o Tambre eleva ten o caudal que ten, non, Blas? E logo hai unha cousa, o incremento poboacional nos últimos 15 anos ou 20 anos de todos os concellos que beben do Tambre tamén se nota, porque hai un incremento de población tremenda. falo en Santiago, falo en Ames, falo en Oroso, non? Falo de outros moitos concellos, sí, que beben, bueno. Falo de Negreira, non? De moitos concellos,
3: sí,
0: que beben, bueno, do Tambre, non?
3: Sí, o consumo, bueno, sí, claro, lógicamente que se incrementa, non? Ainda que podemos decir ou pensar, non, que no verán algúns dos concellos da contorna de Santiago pode baixar, pois como en Ames mismo, porque hai xente que se marcha de vacacións, non? Non somos un sitio que veña a xente de fora aquí, pasa de paso que van a Santiago peregrinando ou tal, pero o importante é o cambio climático que hai. Estamos aguantando, levamos desde fai varias semanas xa con temperaturas superiores aos 30 grados na maioría dos días, non? E isto tamén fai un efecto sobre a auga, lóxicamente, non? Esta calor, non só no consumo, sino o efecto que fai a propia calor sobre o ciclo da auga, non? Co cal, bueno, é bo que nos vayamos mentalizando. O problema é que hai moita xente, e o falábamos ademais, nun dos últimos foros que fixo a Voz de Galicia xunto con Facsa, sí, que fixo en Santiago, sí. Falábamos de que temos que adaptarnos aos novos tempos, o que hai, hai un cambio climático e a realidade está aí, e a xente ten que ver que Galicia é certo que chove moito e este ano choveu moitísimo, pero
0: bueno, pero a auga non se retén.
3: Claro, a auga non estamos preparados, temos que estar trabajando no futuro na maneira de poder o mellor preservar e guardar esta auga, non, e facer un ciclo que sea máis sostible, pero agora mesmo non o temos. E eso, bueno, neso tamén tendes un traballo moi importante, que, bueno, eu sei que a Voz de Galicia o facedes con algúns artigos que escribides, pero, bueno, hai un traballo importante que facer dos propios medios de comunicación de que a xente vexa que a realidade destes anos está cambiando, está mudando. E isto non é algo que sea este ano, non? O tema deste calor, de tanto así, pero vimos que nos últimos anos estamos sufrindo e estamos vendo ese cambio climático.
0: Eu quería comenzar aquí, eso, para que xente sea consciente, lóxicamente, de que vai a haber carencia de auga, xa está habendo, e que fagamos un consumo todos neste caso responsable. Pero o objetivo da miña chamada era falar do horizonte fogar digno, non? Dese foro que hai mañá no Concello de Ames. Como describiría o alcalde de Ames a situación precisamente do acceso á vivenda no seu concello?
3: A nosa vivenda é algo que nos preocupa xa fai tempo, non? Fai un par de anos que se empeza a falar con asiduidade dos problemas da vivenda, ainda que nós xa no noso programa electoral do ano 23 xa levamos unha das nosas propostas, e quizás a máis importante era a promoción da vivenda pública e tamén da vivenda privada, lóxicamente, non? E nese ano que estamos traballando desde aquela, sobre todo eso, construindo, intentando conseguir unha vivenda digna. Porque, bueno, unha vivenda, pois tamén nos dá a dignidade, non? A calquera de nós, ter unha vivenda de calidade, ter un sitio onde poder estar, pois nos dá independencia, por exemplo, e nos permite ter esa dignidade a que todos queremos aspirar. E por eso decidimos facer este foro en colaboración coa Voz, tamén para falar, bueno, de como estamos traballando en Ames co tema da vivenda nestes últimos tres, xa no mandato anterior, sí. Xa empezamos a traballar nalgúnas formas de conseguir máis vivenda e tamén ver como se está facendo noutros concellos e o que se está facendo desde o goberno. É unha mágoa que tamén iba a asistir, estaba invitada á Consellería de Vivenda, pero bueno, coincide cunha interpelación da conselleira no Parlamento de Galicia e ao final non pode asistir, e é unha pena porque, bueno, ademais eu poño en valor o traballo que se está facendo ou que, polo menos, que a Consellería e a Xunta de Galicia está facendo co Concello de Ames en cuestións de vivenda pública.
0: Está Ames, porque Compostela sí xa está declarada, pero está Ames en proceso ou está convertiéndose en un municipio tensionado en materia de vivenda?
3: Nós non podemos traballar nese sentido, Alberto. Non podemos porque non temos os medios nin técnicos nin humanos agora mesmo no Concello para poder facer eses estudios. Vimos o que lle costou ao Concello de Santiago, sí. E o tempo que estuveron traballando tendo moitos máis medios que a nós, máis recursos técnicos e máis recursos económicos, non? E igual lle costou ao Concello da Coruña. Non tuvo tanta repercusión como o de Santiago, pero foi un traballo de moito tempo que conseguiron. Nós non podemos declarar a Ames Concello tensionado porque, bueno, a situación que temos a nivel de persoal e a nivel técnico, sí, nos impide facer eses estudios e eses traballos. Pero bueno, sin duda que Ames posiblemente podría ser perfectamente un concello tensionado. Sí, sí.
0: No, no, o decía porque obviamente hay también problemas para conseguir vivienda en Ames, ¿no? De aluguer, sí, ¿no? En este sentido.
3: Sí, sobre todo o incremento dos precios que hay, ¿no? Hoy en día, claro, bueno, pues o precio do alugueiro é moi alto e existe pouca vivenda. Eu sempre digo que o mellor para loitar contra o precio da vivenda, tanto de compra como alugueiro, é promover que haxa máis vivenda. Uh-huh. Si metemos máis vivenda, máis stock de vivenda, os precios van a baixar. E nós preferimos ir por esa vía, ¿no? Nós empezamos, como te decía, no mandato pasado, traballando conxuntamente co IGUS e o Banco de Santander para conseguir vivenda social, e conseguimos no mandato pasado máis de 60 vivendas sociais que tiña o Banco de Santander e que puxo a disposición do IGUS e do Concello de Ames, e que agora xa están sendo ocupadas. Estamos en máis de 50 vivendas, 54 exactamente, destinadas a persoas con necesidades sociais. E eso é como temos que empezar a traballar e o que podemos facer dos concellos, non? Uh-huh. E, bueno, dispois traballando coa Xunta de Galicia, a que lle cedemos
0: parcelas.
3: Sí, seis parcelas no Milladoiro. Eu creo que fomos o concello que máis parcelas decidiu, onde vamos a construir, ou onde vai a construir a Xunta de Galicia, máis de 220 vivendas. En breve plazo xa vai a construir desas 220, xa vai a construir 78, porque xa está moi avanzado unha das parcelas, non? E iso é o que hai que facer. Nos traballamos nesa liña con outras ideas tamén, non? Pois estamos traballando nunha liña de vivenda compartida para persoas maiores e para xente moza, con un alugueiro asequible para todos, e que ademais sean vivendas donde convivan xeracións distintas e que unhas axuden ás outras, non? E se fagan compañía, sobre todo para aquelas persoas maiores que viven solas, que teñan zonas comuns donde podan estar xuntos. E tamén, lóxicamente, traballamos na vivenda privada. Por un lado, axudando e acelerando as licencias que se dan a eses promotores privados que queren empezar a traballar, e simplemente hai que visitar Milladoiro ou hai que visitar para Berta Miráns para ver o número de promocións que xa están feitas ou que se están construindo, e por outra parte, parcelas municipais que temos, que nos quedaron de resultado daquelas épocas do boom inmobiliario, estamos, bueno, pues, poñendo no mercado, poñendo esa disposición daqueles promotores que queiran construir, pois as adquiren e, lógicamente, van a construir aí vivenda, ¿no? Nos traballamos nesa liña, sobre todo porque é o que te dicía, é a máis fácil para nós, e tamén é a forma de, pois, se conseguimos meter no mercado inmobiliario de Ames, pois, 500, 600 vivendas, pois eso, lóxicamente, vai axudar a baixar o precio.
0: Digo que entendo que son medidas, non? Neste caso que se adotan en este sentido, pero son suficientes ou todavía insuficientes para a demanda actual e para o crecemento precisamente de Ames?
3: Sí, bueno, colocar ou ter novas 600 vivendas en Ames ou 700, claro que vai axuda a algo, non? Pero non debemos de quedarnos aí. Okay. Temos que facer outro tipo de operacións, pois, por exemplo, poñer suelo a disposición. Estamos nos suelos que había tanto en Milladoiro e en Berta Miráns, que eran de iniciativa privada, ou tiñan que desenvolver as xuntas de compensación, ao final os empezamos a collemos nos o timón deses suelos e para empezar a desenvolvelos. Próximamente vamos a empezar a desenvolver no Milladoiro un espacio onde se poden construir 900 vivendas. E en Milladoiro ou en Berta Miráns tamén estamos traballando nese sentido, non? Poñendo suelos a disposición de donde hai varios promotores que non se poñen en acordo, collemos nos o timón para que se desarrolle e cada un pague a parte do proporcional que lle vale da urbanización, non? Dese solo. Entonces, bueno, nos vemos que a maneira agora mesmo de seguir traballando, e seguir traballando sobre todo para que AME siga tendo ese crecemento armónico que, bueno, que ten nos últimos anos.
0: Entendo que as administracións, lóxicamente, están actuando, non? O acordo do Concello de AMES, por exemplo, co IGUS, que Xunta, non? Que a cesión de parcelas para a construcción, pero na parte privada, non? Dá a sensación de que vais máis ralentizado todo o proceso de construcción nestos momentos, nesta época, en todos os concellos, non só en Ames. É máis difícil activar esa parte privada.
3: Eu teño que decir que nós non temos ese problema. Ás veces van os promotores máis rápido incluso do que nós podemos darlle resposta a darlle a licencia, non? Eu, sinceramente, o digo, nós agora mesmo que no que necesitábamos era ter máis persoal técnico no Departamento de Urbanismo que pudese atender todas as solicitudes de licencia que temos, e cando falo de licencia non só falo de vivenda pois de edificios, non, sino de vivenda unifamiliar tamén, que temos moitas solicitudes e é o que necesitamos un pouco tamén acelerarnos ese proceso. É certo que Casecón, con esta nova figura que se creou, que son, bueno, empresas que les firman xa e certifican que se cumpla a licencia municipal, nos está axudando bastante, pero bueno, os concellos temos un gran déficit, que é o persoal. Necesitamos máis persoal en moitas áreas e en moitos departamentos, sino o Departamento de Urbanismo, nos en Ames, pois sin duda que necesitábamos máis persoal tamén.
0: Mañá vais a falar destas e outras cuestións, non? Nese foro, Horizonte Fogar Digno. Como lle gustaría ao alcalde que fose? O tema de vivenda non se pode solucionar nun chis, non? Dun día para outro, lóxicamente. É un proceso, digamos, longo, non? Sobre todo a materia de construcción de vivendas, non? E todo o proceso logo do que pode ser a posta a disposición, non? Dos veciños, dos cidadáns. Pero como... como lle gustaría, tamén están os concellos, non, en a Xunta, o feito de modificar todo o proceso de acceso a vivenda, non, das persoas. Como pensa que pode ser, con esta problemática de vivenda, ese acceso a vivenda dentro de 5 ou 6 anos?
3: Eu creo que é básico, se todo o mundo falamos do problema da vivenda, o que é básico e superimportante é que haxa un acordo de traballo conxunto e un pacto pola vivenda en todas as administracións. Xunta, Goberno do Estado e concellos. É fundamental. Non pode estar o Goberno do Estado por un lado, as autonomías por outro, e os concellos a esperar que se arranxen entre eles e a facer a guerra pola nosa conta. Eu creo que é vital hoxendía facer un pacto de Estado pola vivenda, donde todos vayamos na mesma liña. Sei que é difícil o que estou dicindo, porque o que propón un o critica o outro e o que fai un o desacredita o outro, pero creo que os políticos, ou os que nos dedicamos a isto da política, temos que empezar a ser un pouquinho máis serios, un pouquinho máis respetuosos entre nós mesmos, non? Sobre todo para que a cidadanía nos respete. E creo que é vital que nos sentemos e cheguemos a acordos xa, non? Nós, por exemplo, eu estou falando do que temos conveniado coa Xunta de Galicia, pero o Goberno do Estado en Ames tamén ten moitas cousas que facer que, polo momento, e eu teño que dicir, ainda que coincidan co meu partido, non están respondendo ao que nós lle estamos solicitando. Aquí hai o chamado Banco Malo, o Sareb, que ten moitísimas propiedades, que ten moitísimas vivendas, que o que ten que facer é poñelas en alugueiro e xestionar os suelos. E se a Sareb non é capaz, pois polo menos que non la cedo ao Concello de Ames, que nós faremos o que temos que facer. Entonces é básico, é clave que haxa un pacto de Estado pola vivenda e que todos rememos na mesma dirección.
0: Pero é curioso, non, que en ese sentido o Concello de Ames non poida desbloquear esta situación, o digo pola creación da nova empresa estatal de vivenda, non? Por exemplo, Compostela chegou a acordo ca parcela Peleteiro.
3: Sí, bueno, nós tamén contactamos cunha parcela que temos no Aseraza 6, xusto ao lado das 5 que lle cedemos á Xunta de Galicia. Aí ten unha parcela a Sareb, que ademais vamos a urbanizarnos, o Concello vai a correr cos gastos de urbanización, así está no convenio coa Xunta de Galicia, e a Sareb solo ten que, ou ben, cedernos a nós para que nós podamos edificar aí, ou ben eles, a través da nova empresa que crearon, facer a promoción desas 20 vivendas ou 25 que pode dar esa parcela. É certo que nós fai xa uns meses contactamos con eles, estamos en contactos con eles, e nos din que, bueno, a ver si en setembro empezan a desenvolver esa parcela, porque tamén ainda non está moi clara a maneira de actuar desta empresa nova da Sareb, coas parcelas que ten. Por iso é moi importante ter as cousas claras e facer un acordo e tirar todos na mesma línea, porque é o que digo, ao final os concellos, se o veremos neste foro ao cal invito a non só a cidadanía en xeral, sino incluso ás propias administracións, aos propios concellos que asistan ou a podan ver, donde vamos a poñer seguramente o Concello da Estrada ten unha problemática, o Concello da Coruña ten unha problemática, e a FEGAN, e neste caso o Concello de Vigo, que tamén a concellera que ven, a concellera en Vigo, ainda sí, que representa sí, a FEGAN, sí. Se van a poñer de manifesto todos os problemas e todas as tensións que temos nas propias administracións para poder desarrollar vivenda.
0: Lógicamente, a coordinación entre todas as administracións en materia de política de vivenda sería fundamental, como vostede di, independentemente das siglas do partido que goberne, digamos, en cada concello ou cada administración de rango autonómico ou tamén a nivel do Estado. Mañá é ese foro, Horizonte Fogar Digno, a partir do mediodía, na Casa da Cultura do Milladoiro, convidadas a aquelas persoas que deseen, en este caso, asistir presencialmente, se non se vai a poder seguir a través de streaming de diferentes canles, como, por exemplo, o canle YouTube da Voz de Galicia. Alcalde de Ames, Blas García, grazas por esta conversa, que vai moi ben mañá o foro. Moi bo día.
3: Gracias a vos, un saludo.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
3: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
0: Radio Voz, con Alberto González.
5: Vamos a falar agora dun acontecimiento excepcional que hai esta semana en Compostela, que onte daba o pistoletazo de salida con unha inauguración oficial no Estadio de San Lázaro. Estamos falando dos xogos do Eixo Atlántico. Durante toda esta semana, en diferentes instalacións deportivas da cidade, varios deportes, atletismo, básquet, balomán, natación, voleibol, algún deles tamén adaptado. Con eso, 2.000 deportistas, creo que son 28 delegacións de diferentes localidades de Galicia, en norte de Portugal, están participando precisamente dende hoxe mismo, dende primeira hora da mañá, nesta competición, nestos xogos olímpicos do Eixo Atlántico. Está connosco Pilar Lueiro, que é a concelleira de deportes en Compostela, que creo que anda por algunha instalación deportiva da cidade. Hola, Pilar, moi bo día.
6: Hola, moi bo día. Pois nada, neste momento estamos no pabellón de Vite e vai comezar ahora o partido de vóley femenino. Nada, moita animación nas instalacións. Vamos para agora para o estadio de atletismo da universidade, onde vamos a, xa estivemos vencendo xa premiando ali no lanzamento a unha Compostela que ganou o ouro.
5: Ah, ben.
6: Agora imos para a premiación tamén de das probas de adaptado, de atletismo adaptado e atletismo os 1000 metros de masculino e femenino.
5: Ben, eu digo, unha morea de rapaces e rapazas en Compostela durante estes 5 días competindo. Esa, primeiros resultados para a delegación de Santiago, que sei que é unha das máis numerosas, creo que con 128 participantes. Creo que hai algunha superior, pero bueno, é unha das importantes, a de Compostela, non?
6: Bueno, a de Compostela sempre foi importante para irmos a xogar a outras concellos e cámaras, e aquí, como somos anfitrións, non íamos a ser menos.
5: Sí.
6: E a verdade é que moi animados, moi moi contentos todos, e a verdade é que un ambiente espectacular. Hoxe xa había nenos de Santiago intercambiando teléfonos con nenos de outras zonas, e a verdade é que iso é no que consiste, non?
5: Actuar, interactuar e coñecer, ¿no?
6: Sí. Para eso son nenos de 13, 14, nenos e nenas de 13, 14 anos, e ao final da semana, pues, o que interesa é iso, que fose unha semana de convivencia e intercambio de experiencia.
5: Son 2.000 deportistas, non, Pilar? Unha morea decente. Logo, seguramente, moitos familiares que veñen estos días a Compostela a ver a seu fillo ou a súa filla participar,
6: sí,
5: non?
6: De feito, as pistas de atletismo da universidade estaban a tope de familias. Así estarán os pabellóns, espero, esta durante a semana. Hoxe pola tarde comeza o de natación e tamén esperamos unha boa asistencia de público.
5: Con moito calor, unha mágoa, que xa se notou onte na presentación, non? dos xogos, pero bueno, é o tempo
6: que hai,
5: claro. Pero
6: quedou bonita e non foi tan... Bueno, tiñamos máis medo a calor do que ao final foi.
5: Xa.
6: Pero claro, non temos que prescindir do marco incomparable, mellorable, que, bueno, non se pode mellorar que o Plaza Obradoiro, pero o estadio Verbo Quede tamén é o noso insignia, e tivemos o espazo deportivo moi, moi ben.
5: A ver, de feito iba a ser a presentación no Obradoiro, pero precisamente polo tempo se trasladou a San Lázaro, porque ali polo menos hai sombra para os participantes, non?
6: Que nos ia decir nunca, non somos unha preocupación, iba a ser a calor.
5: Estas épocas, pois o que nos queda, que estamos a principios de xullo, Pilar? Sí, o que nos queda, non? Cos problemas de auga, bueno, non estamos tendo problemas de agua, pero si sí as recomendacións que xa se fan do Concello de Santiago. E ti, perdoa que o diga, que eres responsable do rural, notase máis no rural, seguramente, non?
6: Hai zonas que xa sufrían sequía, claro, e hai zonas que xa había que levarlle auga en camións cisterna en algún verán. Uh-huh. Esperemos que a cousa mellore, parece que para a semana xa algo de auga vai haber.
5: Sí. Sí, igual chove algo, pero bueno, isto igual non,
6: sí,
5: non chega. Non vai a chegar, por eso. Entendo que aí nese sentido no o sea, departamento estaré dependentes, non? De poder colaborar, non? Con veciños que teñan falta de suministro, non? Falo sobre todo no rural, porque entendo que na cidade non vai a haber problema, aunque o consumo debe de ser moderado tamén na cidade, non? Todo digo.
6: Todos debemos de ter moita... Bueno, solidarizarnos tamén cos que non o teñen.
5: Ben. Lóxicamente estamos a falar de deporte, estamos a falar de os xogos do Eixo Atlántico, estamos a falar de interrelacións precisamente entre povos, non? Que vai un pouquiño máis al lado do deporte, de unha lingua, dunha forma de ser, de compartir un territorio tamén, non? Pilar, va un pouquiño máis alá que o deporte propiamente en sí.
6: Bueno, temos moitas máis cousas en común das que pensamos, moitas veces. Os rapaces de 13, 14 anos todos teñen as mesmas costumes, os mesmos gustos, e logo iso, a lingua, moitas veces non sabemos que é tan próxima como despois realmente. Entón, pois mira, os rapaces están se entendendo perfectamente.
5: Sí, en ese sentido non tiene ningún tipo de problema. Repito que son cinco modalidades deportivas. Alguén dirá, falta o fútbol, porque creo que o fútbol apartouse dos xogos do Eixo Atlántico para hacer outra celebración especial, non?
6: Sí, bueno, o que pasa é que son os primeiros xogos, no que sí que temos todos os deportes en masculino e femenino.
5: Claro.
6: E o fútbol sí que se fai unha competición aparte. Os xogos son cada dous anos, entón, tamén agora o que se vai facer é que para o ano Viana acolle o fútbol masculino e femenino, e así a partir de aí cada dous anos, o ano que non hai xogos hai fútbol, porque o fútbol acapara moito máis,
5: vale,
6: moita xente.
5: Sí, é moita máis xente, entendo.
6: E tamén é fácil,
5: bueno, os equipos son xa maiores,
6: organizar,
5: ¿no?
6: Para un concello pequeno, se non un xogos un concello pequeno nunca os pode coller.
5: Xa. Neste sentido, que supón precisamente en recursos para o Concello de Santiago a organización destes xogos do Eixo Atlántico?
6: Bueno, recursos son casi todos propios e empresas que nos axudan.
5: Xa. Bueno, me refería a moitas instalacións deportivas, había un proceso de voluntariado lanzando ca Universidade de Santiago nese sentido, porque fai ya moita xente, non, Pilar?
6: A ver, nos levamos dentro do departamento traballando duramente durante moitos meses. Sí, o voluntariado ahora temos xente traballe, bueno, mirando polas competicións en todas as instalacións deportivas. Agradecemos, a verdade, que os rapaces e outras rapazas que tamén están botando unha man. As delegacións tamén, cada un temos seus delegados. E tamén temos que agradecerle as empresas colaboradoras que colaboran con nós. Xa digo, é un traballo de moitos meses, pero a verdade é que vendo o que estamos, a convivencia e o bo ambiente que hai nas instalacións, pois a verdade é que dá moito gusto de vivirlo.
5: Nada, durante todo o día, mañá tarde hai competicións. Déixame que diga que hai unha páxina web que é xogosdoeixoatlántico2026.com, e aí, bueno,
6: cada minuto.
5: Sí, e aí aparece, digamos, toda a actividade que hai, donde é, os horarios, os resultados, non? Para os cidadáns que se podan achegar, porque obviamente entendo que estas actividades tamén é un convite, non? A cidade, para que se involucre, participe, non que vayan solo, digamos, as delegacións aí a competir, non?
6: Pois tamén sería unha pena que houvese máis animación, que os de Lugo tuvesen máis animación cor de Santiago, non? Ou os de Maia máis cor de Santiago.
5: Sí, bueno, por eso digo que temos que animarnos, non? Nese sentido.
6: Por sí, iso, sí, que, sí. Que se acheguen os a instalación, se animen. Se non é o de Santiago, tamén a xente que é un esforzo bueno, no. para os rapaces e rapazes.
5: Sí, sí, sin dúbida. Además, 14 anos que viven unha experiencia, pois seguramente sí, que en moitos casos pode ser única. ¿No?
6: Sí, sí.
5: Puede ser única. Vuelvo a repetir.
6: No van a esquecer, se ha dicho a otra alcaldesa, ¿no? Que a sí. partir de ahora van a ser siempre Compostelas de Santiago.
5: Sí,
6: de Santiago.
5: Na página web veñen os deportes e as instalacións e os horarios, porque lógicamente sí. cada disciplina deportiva desenrolase nunha instalación. Sí. Por certo, xa que fala da alcaldesa, xa contaba antes, hoxe está de parabéns.
6: De
5: aniversario, 62
6: sí,
5: años.
6: No. Bueno, para canceler o santo también está de santo, que es Santa Goretti.
5: Ah, o sea, también es Santa Goretti. Ah, no, no sabía.
6: Sí, sí.
5: Pero no sé cómo...
6: Ya no sé si Goretti o celebra, sí, pero bueno.
5: No sé cómo vaya parte está. Religiosa de santa, ¿entiendes? Sí, no sé si celebra o sea, aniversario o a santa.
6: O aniversario fixo, seguro.
5: Esta mañá tiveron xunta de goberno.
6: A noite nos convidou.
5: Por eso hubo xunta de goberno local. Non levou aí unhos petiscos, sí. nin nada.
6: Estamos convidados todos por parte da alcaldesa a un...
5: Ah, hoxe hai un santar, non? Ou algo así.
6: Sí, bueno, un santar a un petisco.
5: A un petisco.
6: A un petisco, un
5: que,
6: sí.
5: Ah, que ben, que ben.
6: A alcaldesa é moi generosa, verdad, entón...
5: Ben. No, digo porque, bueno, se cumple anos, 62 anos, ¿no?
6: Pero sempre foi moi generosa, verdade. Sí, e cando hai que celebrar calquera cousa, verdade, que sempre se porta moi ben,
5: ben. sabía que estaba de parabéns, que esta mañá hubo xunta de goberno local, precisamente non sabía si...
6: Sí, o goberno pasa que eu estaba nunha instalación deportiva e non...
5: Ah, claro, non foi xunta de goberno local. Digo.
6: Pero bueno, o que segue... Sí que asistirei.
5: Ben, bueno, non vamos a decir nin a hora nin o lugar, né? Porque seguramente hai algún que se suma aí a celebración.
6: Para iso sempre hai voluntarios e voluntarias. A mellor por outra cousa, non.
5: Pero para eso sí. Mira, cantos voluntarios ao final chegaron a xuntarse para estos xogos? Sabes máis ou menos a cifra?
6: 40.
5: Cantos?
6: Casi 40 persoas.
5: Casi 40 persoas. 40 sí. persoas que están cas diferentes delegacións, non? Coordinando un pouco os desplazamentos, lugares, sí. horarios e demais, non?
6: Están repartidos por delegacións, cada un coa súa delegación. E agora en instalacións tamén temos a voluntarios, sí.
5: Ben. Bueno, un bon número, entendo, non? Non sei,
6: sí,
5: entendo
6: que é suficiente, non? Estamos moi satisfeitos da resposta, sí.
5: Moi ben. Dígame solo outra cousa para pechar esta conversa. Botou en falta todavía a presentación das festas do Apóstolo?
6: Cando... Non falta nada.
5: Canto é nada, Pilar?
6: Pois nada, é que, a ver, agora estou moi liada co tema do Eixo Atlántico.
5: Pero que está...
6: Teño que respirar.
5: Escoíteme, é que están as festas á volta da esquina, que xa estamos...
6: Sí, pero a ver, alguna cosa non se sabe que vai haber, non? Sabemos que temos un gran concerto de 24, que é o concerto de Lila Downs,
5: sí.
6: Na Plaza da Quintana, non?
5: Sí, sabemos tamén que hai...
6: Bueno, pois pues nada, hai que tela reservada.
5: Sabemos que hai algúns espectáculos máis, non? Como novedoso dentro do...
6: Bueno, podemos anunciar que hai concertos, grandes concertos todos os días.
5: Sí.
6: Un moi bo... Bueno, todos son moi bos, pero bueno. Un con música do país para rematar as festas. Que vai a fader moi de ilusión.
5: A ver, quen? Pero quen?
6: E da rapazada entre a xente máis nova.
5: Pero
6: quen? E os máis bellos tamén. E, bueno, espera de deixademe que pase esta semana dos xogos e logo anunciamos todo o que haxa que anunciar.
5: Seguimos tarde, que eu creo que xa temos que presentar as festas.
6: Bueno,
5: é unha opinión
6: bueno.
5: personal, Pilar. Creo que hai que presentarse as festas, non?
6: Bueno, non... xa digo, dádeme...
5: Oxe empezaba o San Fermín, que era o chupinazo, non? Agora o mediodía.
6: Entonces... Bueno, as festas podemos anunciar que comezarán o día 22 co pregón.
5: Ben.
6: Remata como sempre o día 31 un concerto que se anunciará pois entre hoxe e mañá, penso.
5: Pregoeiro ou pregoeira? Tengo curiosidade. Ou varios, porque pode ser varios, porque un ano foron varios, non?
6: Varias,
5: millor dito, perdón, si varias. Sí.
6: Bueno, a ver si é pregoeiro.
5: Pregoeiro. A ver si é, todavía non está decidido ou non ten a xenda ocupada.
6: Eu creo que vai ser pregoeiro, pero só anunciaremos.
5: Vale, bueno, deixo aí.
6: Vale.
5: De que ámbito? Eu teño que preguntar, non?
6: Xa saberé.
5: Non queres avanzar nada?
6: Non podo.
5: No ámbito cultural, no ámbito deportivo... É facer cábalas que outro día sacábamos en Quixa na voz. De...
7: A vos sempre saca os mesmos, eh?
5: Oh, a ver, sacamos...
7: Non é difícil, porque somos que queremos todos.
5: Escoi, hai algún novedoso este ano con respecto á lista do ano pasado? Levamos dous
7: bueno,
5: anos facendo.
7: Sí, pero non entran dentro das miñas quinielas.
5: Non, ningún dos 20 que leximos este ano.
7: Pues, non, a ver, dos que saían aí, saíron outros anos, efectivamente, sí.
5: Si sí, hubo contactos, ou si sí se pensou.
7: Si sí, hubo contactos, e si sí se pensaron. Pero hai outras, hai propostas que pola miña cabeza non pasan, eh.
5: Bueno, entendo. Entendo que terá outras propostas que nos non contemplamos e que poden entrar.
7: Bueno, sexa que sexa es... será unha persoa que queira moito esta cidade, claro. E que faga un discurso emotivo.
5: Muy bien.
7: Entón, xa digo, en breve xa.
5: Bueno, o pregón o día 22. Quedamos con esa data.
7: O día 22,
5: e que vai a ser un rapaz, un home, unha persoa, non? Que faga ese pregón. Pilar, non che roubo máis tempo. Grazas por este ratiño que vai a ver todos os xogos do Eixo Atlántico que arrancaron esta mañá.
7: Moitas grazas a vos, que animar a xente a que veña a instalacións deportivas a ver os xogos do Eixo.
5: Grazas, unha aperta, bo día.
7: Veña unha aperta, chao.
5: Bo día, Pilar Lueiro, a concelleira de Deportes, Festas e Rural, con cuestións de actividade, hoxe, de actualidade, perdón, os xogos do Eixo Atlántico. Que algo relevante e importante, volvo a repetir, que hai esa páxina web, Xogos do Eixo Atlántico 2026 en número.com, e aí ven toda a actualidade, tema de horarios, tema de instalacións deportivas, e bueno, pois é unha forma de achegarnos tamén os cidadáns noso tempo de ocio ao mundo do deporte. En unha semana, por certo, co fin de semana en Compostela, está Maron

0: Chegando a unha media da tarde deste luns, imos ata a Praza de Cervantes pola sombra en Compostela, que vai calor, non no Barbanza, que esta mañá está, a verdade, que fresquito, para falar un pouco de libros con María Couceiro, que está na librería Couceiro aquí en Cervantes. Hola, María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Falábamos agora a micrófono pechado de que, eu decía, que en Ribeira a esta hora hai 21 grados, o sea, hai 29 en Compostela, que soplaran un pouco hacia arriba.
1: Que soplaran un pouco desde ali, para que, efectivamente. De feito, estaba pensando, mentras falabas, que decía que sempre se fala de que a pedra fresquiña e estas cousas.
0: Mentras non lle dá o sol.
1: Efectivamente, era o que iba a decir, porque nos hai, ti non sabes estas cortinas de aire ou de calor que poñen nas portas normalmente, pois, sí. aquí ata agora poñense de calor, poñelas de frío,
0: sí,
1: ata agora poñense de calor nas portas porque viñas de fora. Bueno, pois isto, non sei, hoxe parece que temos unha cortina desas de calor na porta porque saes afora e fai máis calor. A pedra está tan quente na praza,
0: sí,
1: que notas,
0: sí,
1: aí abafarada de calor. Entendo, dentro, bueno, vai calor, pero non tanto como...
0: Sí, bueno, a ver...
1: Así que a pedra garda o frío mentras non lle dé o calor.
0: Mentras non lle dé o sol. Dice. Logo, cando lle dá o sol, como se di, podes facer filloas, porque non se fai filloas pues, na pedra. As filloas da pedra da Baña son coñecidas de outros lugares, non?
1: Sí.
0: Pedra, neste caso, pois... Pois eso, non? É así, mentras non vai, non vai calor. Pero bueno, é o que toca. María, estamos en xullo. O que pasa que, claro, non esperábamos que fixese tanto calor a estas alturas de ano. Pero vai a estar así esta semana, 3 ou 4 días. Logo din algunhas predicións que eu vou con prudencia, que vai chover en unhos días. Pero como muda isto tan... Como é tan cambiante... Sabes?
1: Sí.
0: Como é tan cambiante, sí. Eu vou cada 2 días, non vou máis.
1: Sí, non se pode ir a máis, efectivamente, entonces,
0: iso é certo. Sí, xa sei, non, o 25 de xullo, o día de Galicia, vai a facer sol e calor. Pois espera, que todavía estamos ali a 6 de xullo.
1: Eso.
0: Esta semana,
1: predición
0: de Meteo Galicia, que para min son fiables, hoxe en Compostela 34 máxima, mañá 31, pasado 32, e xoves 30, e aí para. Pode haber algunha nube, pero bueno, días de sol e de calor en Compostela. Outra cousa, volvo a repetir, en Barbanza, en Boiro, Ribeira, en Boiro, que están de festas estos días, que esta mañá está sendo un pouco fresquiña, é verdade que deben de agradecelo, despois de calor. Como combatites o calor a fin de semana, María? Abanico,
1: pues
0: ventilador...
1: Traballei o sábado...
0: Esgotáronse os ventiladores en algún centro comercial de Compostela.
1: No sitio.
0: Sí.
1: No, eu o sábado traballei e o domingo, bueno, pues cheguei má costa, pero eu a praia fun a 6 e pico da tarde, sí. Non fun antes.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. Auga, teño que decir que na zona pola que eu estaba... A auga estaba moi boa, tamén...
0: Eu tamén,
1: cousa rara, pero...
0: eu tamén... Non, eu fui a unha praia, que sempre que vou a esa praia, non vou decir onde, para non hacer publicidade, para que me vaya toda a xente, agua boísima, boísima. De feito, estuve moito tempo metido na auga, cousa rara.
1: Claro, pero, claro, era o que eu te dicía, que eu tamén, aonde vou, normalmente está fría.
0: Sí.
1: Pero onte estaba moi boa.
0: Sí.
1: Ou pero... igual é que tiñamos máis ganas de bañarnos, ¿eh?
0: No,
1: pode ser,
0: a mí estaba boa,
1: que estaba...
0: Pero me dixeron que tive en familia, que estuvo, por exemplo, na zona do Son, Portosín e demais, que a auga estaba fría. Fría, pero a dolor.
1: Pero fría, bueno, ves, pois entón tivemos sorte logo nos pa zona que fomos.
0: Quen queira saber onde fomos, espera que vou a poñer aquí o me espelme.
2: Tus opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas, temas o todo lo que se te ocurra en el WhatsApp 679-434-719.
0: Que nos deixen un mensaje. ¿Dónde estaba boa a auga? Contame, bueno, íbamos a falar de libros, obviamente.
1: Pues sí, falamos de libros y hoy falamos de novelas.
0: De novelas, muy bien.
1: Sí. Digo, porque sabes que suelo traer bastante ensayo, pero bueno, hoxe tocó yo novela.
0: Sí.
1: Pues mira, una de Miquel Martín Iserra, que es un catalán, escritor licenciado en filosofía, y el libro titúlase Gañarás un mar en calma. Está publicado en galego por Aira, con traducción de Isaac Xubín. Y yo diría que se puede falar de él desde dúas perspectivas. Por un lado... É unha novela que nos fala de Gona, que é unha escritora que vive coa súa filla nun pobo da Costa Brava e ten antepasados mariñeiros. E un día a súa filla pregúntalle polo seu bisavó, porque está intrigada polo nome, Espiridión.
0: Espiridión.
1: Tiridión. Don Gona contalle que o bisabó recibiu o exótico nome pois por unha promesa do seu pai despois de ser rescatado dun naufraxio nunha illa grega.
0: Ah, vale.
1: Pero ao lembrar a historia, digamos que lle entran como dúbidas e decide investigar para saber que ten de verdade esa historia, porque claro, ela contaron ya. Entón, a través diso, pois imos coñecendo a xentes de mar, os coraleiros, que eran os que se aventuraban en augas así lonxanas durante o século XIX, e tamén sabemos do sufrimento dos que quedaban en terra. Gona nesa investigación pois vaise reencontrar con amigos, con familiares, visita arquivos, bibliotecas, e mentras vai nos contando todo eso que vai descubrindo. Entón, esta é, digamos, a primeira perspectiva da novela, que é a historia desa búsqueda. Pero hai tamén outra perspectiva, que é a da propia creación literaria, porque imos vendo o proceso pois, deso, dunha creación literaria, a documentación, os bloqueos, o desánimo, as correccións. O sea, que hai, digamos, eso, dous xeitos de vela,
0: sí, de
1: a propia
0: vela,
1: novela,
0: vela
1: digamos,
0: novela,
1: non?
0: Claro, claro.
1: Entón, esta é a primeira parte do libro, porque logo ven a segunda parte, que é un relato breve, xa como narración rematada, chamalo de algún xeito, o que resulta ao final de todo ese proceso creativo. E que é o relato sobre Espiridión, o enigma do seu nome, os segredos da súa vida. Digamos que primeiro está a parte de investigación,
0: sí,
1: e logo o resultado desa investigación, pero xa redactado, xa como relato breve.
0: Que curioso,
1: así
0: ¿no?
1: Que ten, bueno, eso,
0: un formato novedoso, non sei se dicirlo así, bueno,
1: claro, a ver, sirve para ler a novela en sí, como, oh, pues mira, a partir de aquí, de esta historia de esto será certo, non, vamos investigando e descubrimos esto, pero sirve tamén, incluso diría que para recomendar algunhas, non sei, destos talleres de escritura,
0: sí, de escritura,
1: o,
0: sí, sí, sí,
1: sabes, porque nesa primeira parte vas vendo o proceso e logo vas vendo o resultado dese proceso tamén, pero está todo englobado como eso, nunha novela, digamos.
0: Sí, sí, sí. Espiridión entendo que o santo, estou vendo por aquí, eu non sabía, estou vendo que é un santo de Chipre.
1: Sí, pero non é un nome moi...
0: Moi común.
1: Moi habitual aquí.
0: Sí. Non, pero explica... Claro, a explicación que dá o motivo, non?
1: De...
0: Claro. Sí, sí. Non, eu non conozco ningún Espiridión, non sei.
1: Non, eu tampouco.
0: É que a verdade que non... A ver, sonábame, pero non o tiña ubicado, por decirlo así, non?
1: Bueno, pois pues vende aí dun naufraxio nunha illa negra.
0: O bispo de Chipre foi Espiridión.
1: Sí.
0: Ah, moi ben. Como é? Gañarás
1: pues
0: un mar en
1: Gañarás
0: calma.
1: Gañarás un mar en calma.
0: Ben, ben. Miguel Martín y Serra. Ben, contame máis cousas.
1: E, pois, outra das novidades destes días é A lingua estranxeira, que é a segunda novela de Brais Lamela, un escritor novo, pero xa multipremiado pola súa primeira novela, que era Ninguén queda.
0: Sí.
1: Levou, por exemplo, pois, o Premio da Crítica de Narrativa Galega no 22, o Premio Ojo Crítico de Narrativa no 23. E naquela primeira novela, Lamela falaba, nese Ninguén queda, falaba da construcción do embalse de Grandas de Salim en Asturias e do traslado de toda a poboación das aldeas inundadas a povos, digamos, de colonización na Terra Chá. Entón, esta segunda novela, Lingua Estranxeira, fala tamén dun proceso colonial, pero totalmente distinto, non? Neste caso, os protagonistas son dous mozos que se meten nunha terra allea en busca dun antigo asentamento colonial chamado Nova Galicia. Entón, a partir de aí, bueno, vanse entrelazando distintas voces, distintos tempos, as cartas dun viaxeiro outro lado Atlántico. Hai unha, por exemplo, a parella dun dos dous mozos está metida aí nun proceso para recuperar unhas estatuas espoliadas.
0: Bueno,
1: nada.
0: Como non sona,
1: si hay...
0: como non sona todo, non?
1: Algúnas cousas sonan, verdad?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues, o título, A lingua estranxeira,
0: pues,
1: fala tamén das linguas, non? E fai unha reflexión sobre que os idiomas poden ser unha ferramenta de dominación, pero tamén de liberación. Fala de linguas que se manteñen, linguas que desaparecen, pero que normalmente son unha cuestión política. E inda que é certo que o libro transcorre noutro espacio xeográfico, bueno, hai preguntas nel que non

0: por exemplo, a parella dun dos dous mozos está metida aí nun proceso para recuperar unhas estatuas expoliadas.
1: Bueno,
0: nada.
1: Como non sona, sí, como non sona todo, ¿no?
0: Algunhas cousas sonan, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues o título na lingua estranxeira.
1: Lingua estranxeira. Pues,
0: fala tamén das linguas, non? E fai unha reflexión sobre que os idiomas poden ser unha ferramenta de dominación, pero tamén de liberación. Nunca fala de linguas que se manteñen, linguas que desaparecen, pero que normalmente son unha cuestión política. E inda que é certo que o libro transcorre noutro espacio xeográfico, bueno, hai preguntas nel que non nos son alleas de todo, como ti mesmo acabas de decir, hai cousas claro, que che sonan, ¿verdad?
1: Sí, hai cousas que sonan, ¿no?
0: Bueno, pois nada, Brais Lamela, o autor quería, neste libro, di que quería reflexionar sobre o freito de que como pobo temos unha visión como moi benévola do noso pasado, outro lado atlántico. E que lle interesaba pensar nunha historia de galegos como colonizadores, e non mirar sempre o noso pasado desde o rol de víctimas. Quería darlle pues, outra volta, que tamén houbo que non foron víctimas, sinda que parece que casi sempre,
1: que sempre sí, sí.
0: Pensamos en nós como víctimas cando emigramos. Non? Entón, bueno, un pouco unha mestura dunha crónica íntima, quizá algo subjetiva tamén, evidentemente, pero bueno, unha mezcla entre crónica íntima e novela histórica.
1: A ver, déixame que diga, porque estaba vendo, non sabía, o coñecía como escritor, él é de Vilalba, pero vive no Reino Unido,
0: sí.
1: Porque él dá clases na Universidade de Yale, de feito doutorouse, estou vendo, na Universidade de Cambridge. El fixo lingua e literatura, fixo precisamente en Cambridge. E agora dá clases na Universidade de Yale, non?
0: Pues, sí.
1: Salindo de Vilalba. Entonces entendo por eso un pouco que estabas explicando, non? Ese sentido tan personal,
0: claro,
1: que tendas, esa visión, non? Tan personal que pode ter.
0: Claro,
1: das cosas,
0: efectivamente, ¿no? De unha visión incluso de eso, de
1: o tema das linguas e demais, non?
0: Claro, tanto das linguas como da propia emigración, sí. Nese sentido de non sempre víctimas, é dicir, el non se ve como víctima tampouco,
1: no,
0: a pesar de estar fora ou de
1: sí.
0: Quero dicir, cada un, é certo que foi unha época moi fastidiada, pero bueno, di que el quere reflexionar tamén sobre que non todos, absolutamente todos, foron víctimas.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Fala un pouco, se te digo,
1: está moi ben,
0: visión.
1: Moi ben. Brais Lamela, a súa segunda novela,
0: sí.
1: A lingua estranxeira.
0: A lingua estranxeira.
1: É algo máis?
0: Non
1: traes
0: sí,
1: nada por San Fermín? Acabo de ver aquí na tele
0: no.
1: O chupinazo.
0: Pois non, eu de San Fermín non trouxe nada. Non son consciente de que haxa por aquí, si tampouco nada así publicado ao redor. Seguramente por alá teñan cousas, pero
1: claro, aquí non. A ver, digo porque sempre eu non sei se é así parte de lenda. Sempre se decía que non chegaba o turismo a Compostela hasta que remataban as festas de San Fermín.
0: Ai, non, pois agora mesmo eso é...
1: Eso xa non é así, non?
0: Non.
1: Vale, pero isto era un...
0: Xa chegaron,
1: sí.
0: Moitos
1: grupos. A ver...
0: Home, hoxe aquí enfrente sentados diante da banca que está en obras e tiña así posto como unha... Ten unha mampara así de obra, digamos.
1: Sí.
0: Aí había sentados uns 100, basicamente, máis ou menos,
1: O sea, que entendo que peregrinos,
0: que sí,
1: non,
0: hay.
1: Neste caso. Non ou grupos, vamos.
0: Sí.
1: Grupos.
0: No, grupos de peregrinos, refírome.
1: Vale. Sí, a ver...
0: Esto era sobre todo rapazada, supoño que...
1: Campamentos de verano.
0: No, penso que veñen máis ben de alguna asociación religiosa, cristiana, algo así, porque traían como diante como unha especie de cadro así.
1: Ah, vale. Home, vou te dicir unha cousa. Comecei o programa falando, había, creo recordar, 770 compostelas entregadas ás 12 da mañá. Unha menos 20, 1341.
0: Van rápido,
1: o sea, casi que o doble. Sí, casi que,
0: sí,
1: que o doble. Que, por certo, esta mañá firmábase un acordo entre Turismo e a Fundación Catedral. Aproveito xa para dar información entre Fundación da Catedral e Turismo de Galicia para mellorar a atención ao peregrino e asistencia na Catedral de Santiago de Compostela, non? A toda a xente que vai a Catedral. Falta buscar unha solución para os fluxos,

0: precisamente de entrada na catedral que se forman colas en platerías. Entendo que se van a seguir formando. ¿Por qué? Porque se forma, xente dirá, ¿por qué se forman colas en platerías? Bueno, porque solo é a única entrada de acceso á catedral. Sí. Cando antiguamente había, recordas, tres entradas á catedral.
1: Sí.
0: Platerías, Obradoiro, Azabacharía.
1: Bueno,
0: agora solo hai unha entrada.
1: Claro, pero o fluxo era distinto,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí, no, por eso,
1: entrar,
0: era distinto,
1: salir,
0: claro.
1: Sí.
0: Sí, sí, non é o mismo concentrar 1000 persoas na porta de praterías que concentrar 1000 persoas en tres portas, non?
1: Efectivamente,
0: que serían 333,3333.
1: Pois sí, sí, que a cousa cambia.
0: O sea que me dis que está vendo por aí por Cervantes presencia intensa de turistas e peregrinos.
1: Está vendo, hai xente.
0: Muy bien. Que paren na librería Couceiro, hai libros.
1: Tamén.
0: Non?
1: Sí, sí.
0: Aí temos que facer o ranking po a próxima temporada do máis solicitado na librería no verán polos turistas.
1: Pois, nos están pedindo, a verdad que,
0: como
1: xa te expliquei, os turistas non son os que máis libros
0: mercan.
1: Evidentemente,
0: sí,
1: cando
0: sí,
1: entra tanto fluxo de xente, algún sempre merca, está claro.
0: Sí.
1: Pero, pois, o libro infantil sempre, a verdad que sí, que sempre se move o libro infantil, se veñen con rapaces, ou incluso para levar de recordo, de regalo. E se non, pois, nos están pedindo últimamente, pois, novela, por exemplo, que transcurra, novela de autor galego e que transcurra por aquí, en Santiago, en Galicia, cerca.
0: Ben, bueno, sí. Ben, as peticións, moi ben. María, pechad de pronto que se xoga a selección. Contra Portugal.
1: Bueno, nos chegamos de sobra pa vela, non hai problema.
0: É as 9 da noite, creo. Sí, creo,
1: por eso,
0: non.
1: Pechamos antes, así que...
0: Sí, pechades antes, pero bueno, entre que pechar... Unha cousa é pechar a porta, outra cousa é salir da librería.
1: Eso
0: tamén é certo. María, falamos o luns, un bico moi forte, boa semana.
1: Moi ben, a todos luns, boa
0: Gracias,
1: semana.
0: Gracias, boa semana. Hoxe xoga a selección española, que non o dicen. Ante Portugal, 9 da noite... eliminatoria do Mundial de Estados Unidos, México e Canadá, que hai pantalla xigante en Compostela. Lóxicamente hai bares e locales de hostelería, domicilios onde se pode ver o partido porque é en aberto, pero a pantalla do Concello de Santiago, pedida pola mocidade a carón da oferta dos orzamentos participativos, pois esa pantalla vai estar hoxe no Parque de Cancelas. O parque que hai entrando en Cancelas, moi preto, digamos, ao lado do centro comercial As Cancelas, pois ali nese parque vais a instalar esa pantalla que se instalou outro día, o luns pasado, no Parque da Constitución. Hoxe xoga España ás 9, e ali para aqueles que deseen ir a velo, en común e en aberto, pois vai a estar esa pantalla xigante do Concello de Santiago para ver ese España-Portugal das 9 da noite.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

Confetti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
3: Y cuando llegamos a las 8 y 3 minutos de la tarde, nos vamos ahora hasta Narón. Tenemos allí un mensaje de Lita que dice: hola, muy buenas tardes, son Lita. Quería felicitar a los meus netos por traballar tanto durante o curso, por esas notas tan boas, que estamos moi orgullosos. Tamén a eses 4 chavalines, para Luna, igual, decirte que estivo genial o sábado, tanto ela como toda a compañía de teatro musical, que os fomos a ver ao Foro Metropolitano. Bueno, pues que fixeron genial, que ven que maravilla. Qué orgullo da abueliña, que está orgullosa das os netiños, e da súa netiña tamén. E nos pide unha canción de Camilo, pois para eles, para Ben, se poñemos, por exemplo, este, que sí.

0: City. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther, Radio Voz.